0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. Sugmärkets dag.
2: Det var länge sedan.
1: Jag vet hur man gör alltså. Jag vet det. Och alla killar säger att man är svårt kan det vara. Alltså jag har provat så många gånger.
2: Men har du velat ge Magnus ett sugmärke då?
1: Jag har provat på alla killar under alla år. Jag är inte bra på sugmärken alltså.
0: Styrkekramar till Sofia Wistam och hennes dåliga

0: Nej.
1: Styrkekramar till Sofia Wistam och hennes dåliga sugbirke.
2: Sugkraft.
1: Energy morgon.
3: Basse, mig, Sofia Wistam
0: och Anis Don Demina.
3: Lyssna på oss
0: hela sommaren.
4: Energy morgon.

0: Adam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justin, Timbuktu. Dessutom Icona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

0: Energy morgon. Varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
0: Frågan är, vad har ditt barn avslöjat om dig inför andra?
1: De roliga barn, för de är ju ärliga.
0: Rickard Solman berättar. Jag hämtade mina grabbar på förskolan en dag. Yngsta grabben var långsam, så jag sa åt dem att skynda dig. Jag var tvungen att gå hem och gå på toaletten. När vi parkerar hemma så ser jag min lilla syster och hennes kompis med båda deras barn. Och vi stannar och pratar en stund med föräldrarna där också. Efter några minuter så brister yngsta grabben ut. Vi kan inte stå här och prata mer. Pappa måste hem och skita. Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
3: Energy morgon presenteras av

0: Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix. 1, 2,

0: Musik som gör dig glad.
1: De spelar musik som gör en glad.
2: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Bergström och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justin, Timbuktu. Dessutom Icona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Little Excel.
1: Se på natthimlen ikväll.
2: Energy Sommar. Din kanal i sommar. Energy, musik som gör dig glad.

0: Varje morgon gör din morgon roligare.
1: Vad heter dina barn, Sofia?
2: Min äldsta heter Kid, Cindy, Texas och Lennox.
1: Välj en, varsågod.
2: Lennox.
1: Nej, men så Basse, du har tre barn. Nej, vad heter de?
3: Det går jag inte. De heter Filip, Alexander och Vincent.
1: Ja, vem är din favorit?
3: Ja. Sluta nu.
0: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning.
1: Jaha, då var det väl bara för mig att varna. För nu kommer ett snuskigt ord.
2: Under bältet. Aha.
1: Det är under bältet. Det är ett ord som...
3: Vad börjar ordet på?
1: F.
3: Slutar det på A?
1: Ja.
3: Och är det ett itta i mitten?
1: Mycket, det stämmer mycket bra.
3: Okay. Jag som trodde det var Fanders, men då...
1: Jag vill varna för Fanders här strax. Men det är så här, att det är en tjej som heter Iris Nemec Baric som vill att vi ska syna en spansk artist vid namn Muru Chavukiki.
3: Muru Chavukiki.
1: Och låten Ternippe. Ingen aning vad de sjunger. Men, i början på den här låten så låter det som att en svensk man i bakgrunden säger megafitta!
2: Oj då.
1: Och sen skrattar han själv när han har sagt det, den här mannen.
2: Ja, okej. Sugar santo muro chavo tu samuro pucharipo chumeda ujo ilo megafitta! Megafitta! Förlåt, jag brukar inte säga såna ord i radio, men okej.
1: Nej,
3: det var bra.
1: Ja, ja, det
2: var... Kör igen, kör igen.
1: Vill ni ha hela?
3: Hela. Sugar santo muro chavo tu samuro pucharipo chumeda
1: ujo ilo megafitta!
3: Han var så kul på något sätt.
1: Ja, han skrattar åt sig själv.
2: Megafitta! Ja, men det är inte bara normal, utan det är en mega. Megafitta!
1: Kul felhörning!
2: Ja.

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Best of klipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier.
1: Och idag ska vi till Uppsala. Är ni redo? Sitter ni ner?
2: Ja,
1: har ni,
2: ja.
1: Ni som lyssnar, har ni stannat bil? Uppsala, juni 2020. Det är en varm sommardag. Solen ligger kvar över hustaken och balkongerna är öppna mot innergården. Och några grannar sitter ute med något kallt i sina glas. Lite chablis kanske. Det låter som att de firar, de är glada. Man hör dem säga: alltså 70 i månaden, ja, rakt in, säger en av dem och skrattar. Systemet är så lätt att spela. Det är bara timmar på papper, ingen som kollar. De är självsäkra i meningarna. De avbryter varandra mellan skratt och glas som skålas. 10 miljoner totalt hittills, säger en röst.
2: Oj.
1: Det låter nästan som skryt. Som att det vore en affärsidé snarare än ett brott. De diskuterar upplägg, hur man fyller i rapporter och hur ersättningar tickar in via Försäkringskassan.
2: Nämen.
1: De pratar om framtiden och om att de ska köra på så länge det går. Det låter inte som en affärsidé längre.
0: Men här vill man ju sitta och lyssna.
1: Det låter som fiffel. Tiden går. En utredning växer fram. Polisen börjar kartlägga en omfattande assistanshärva i Uppsala. Miljonbelopp har betalats ut på felaktiga grunder. Åtal väcks och bevisningen, den är ovanligt detaljerad. I förundersökningen finns ekonomiska spår, dokumentation, myndighetsmaterial. Men det finns en sak till. En ljudfil.
2: Nej.
1: En klar junikväll 2020 satt nämligen en man på en annan balkong. Och han satt och lyssnade. Han hade egentligen inte tänkt lyssna, men rösterna från grannarna var så svåra att inte höra. Och det de pratade om väckte ju intresse. Så han tog fram sin mobil och började spela in.
2: Oh my god.
1: Två personer döms senare till fängelse i tingsrätten för att ha lurat till sig omkring 10 miljoner kronor. Och torskade för att de firade lite för högt på balkongen.
2: Ja, men hjälte, säger jag.
0: Ja, det var bra gjort. Men det är ju så, alltså, jag tänker på det också när jag bodde i lägenhet. Går man ut på balkongen en fin sommardag när det är vår och alla är ute och bubblar. Man hör ju jättebra vad folk på balkongen över och under BV säger.
1: Ja.
0: Tänk på det.
1: Ja.
0: För framförallt om ni håller på med brott. Tänk på det.
1: Jag kan tänka på det i taxibilar. Jag tror att taxichaufförer har tystnadsplikt. Det var någon som sa det till
2: mig. Man kan ju hoppas det i alla
1: fall. Men jag har fan berättat riktigt sjuka historier i taxibilar.
2: Om oss.
1: Ja, om er framförallt.
2: Ja.
0: Okej, jag vill ha ljudet film på den. Jättebra crime time.
1: Ja, tack.
0: Anis Don Demina.
1: Hassanaro.
0: Tack så mycket. Let's play. Playing a lot of new music.

0: Wistam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justin, Timbuktu. Dessutom Icona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

0: Energimorgon gör din morgon roligare.
1: En gång när vi gjorde Sofias änglar, då har man ju så här bajamajor utställda. Då satte en målare där inne och det var fel på låset. Så hon då håller i handtaget. Och så kommer det någon och drar då i handtaget. Och hon

0: Här är Energy Morgon, god morgon. Vi bjuder på bäst av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Vi ska få höra vår dåtida, då, vår före statsminister Stefan Löfven göra en kungen.
1: Mm-hmm. En kungen?
0: Ja, för kungen var i, se om jag säger det här rätt nu, Arboga för en hejdundras massa år sedan. Och skulle hälsa på Arbogaborna och sa, kära
2: örebroare.
0: Man inte göra.
3: Han kommer aldrig bli av med det där.
0: Och det får man absolut inte göra när man är statsminister för Sverige och åker till då Indien. Och han ska hålla tal under något som kallas för Make It India, en konvent, liksom ett stor grej. Liksom. Ärofyllt uppdrag. Och då får man inte säga fel.
2: Nej.
3: Han är väl inte bra på engelska heller?
0: Nej, det är han verkligen inte. Och det bevisar han här och nu.
4: Good evening, Mumbai.
3: So far, so good.
4: Namaste.
3: Ja, bra.
4: The eyes of the world are on China. Sorry, on India.
3: Oh. Hur?
0: Nej,
3: China,
0: jag
3: säga, hur? India, det är inte nära i liksom ton. Nej. Hade han sagt Indonesia,
2: ja,
3: då hade jag köpt det.
0: Men det måste vara att han har byggt upp för sig själv. Du får inte säga fel, du får inte säga fel, du får inte säga fel.
2: Nej, den är så jobbig alltså. Ah. Oh my god.
3: Det låter också som en ganska stor grej han är på.
0: Det är superstort, det är alltså, tusentals människor i publiken.
4: The eyes of the world are on China. Ah! Sorry, on India.
0: India.
3: Men det är väl också, India och Kina har lite beef, tror jag. Vilket gör det här ännu
2: värre. Ja.
0: Och jag har ju också sett video på det här och folk i publiken, de blir ju nervösa och tittar på varandra. Steffe, jag är besviken. Ja. Så kan man säga.
2: Riktigt, han hade svårt att somna sen på kvällen, tror jag. Mm. Ja, men han kanske kan ringa kungen, Stefan, och bara...
0: Hur gick du vidare, kungen? Ja.
3: Så kommer han kommer ringa Stefan Löfven och säga, hej Fredrik Reinfeldt. Nej, fan, jag menar Stefan.
5: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är.

0: Energy morgon, tjabba tjabba. Vi bjuder på best of-klipp och du ska få klockren kommentar nu. Jag bara älskar den här programpunkten. Vi kollar in roliga kommentarer som har skrivits någonstans på sociala medier. Och vi ska börja på Facebook och i gruppen Single 70+.
1: Oj då.
2: Ja.
1: Modigt.
0: Ja. Men är man 70+ så börjar man ju komma till åldern helt klart.
2: Ja.
0: Det kan vara lite skavanker här och där liksom. Och här har vi en man som skriver så här. Jag letar efter en KK i Västerås. Men inte idag, för jag har ont i ryggen.
2: Han jobbar liksom framåt.
1: Det är jättegulligt. Ja. Alltså, heja. Och alltså, så bara tänka att han vill ha en KK. Alltså, ja. Han vill ha en natt bara. Kanske.
2: Han vill inte ha något seriöst. Men jag kan också tänka mig att han sitter i en sån gungstol. Och bara, fan, vad skönt att pöka dem. Jag har så jävla ont i ryggen. Men jag piggar upp för nästa vecka. Starkt.
0: Vi ska gå till faktiskt inte på sociala medier, utan ibland så hittar man ju på såna här roliga anslagstavlor som kan sitta på affärer.
1: Lappar, arga lappen.
0: Ja, precis. Det var mycket mer av den varan förut kan jag tycka. Men vi har fått inskickat en riktigt rolig sådan. Då är det en man som heter Rolle som har suttit upp den här lappen. Han skriver så här: en vok säljas på grund av skilsmässa. Kärringa låg med Arne Svensson på kräftskivan den 18/7 i Malmslätt. 200 kronor eller högstbjudande.
2: Det är mycket onödig information. Men fatt den där vokpannan.
0: Ja.
1: Ja, han vill bli av med den. Det var hennes favorit.
2: Ynka 200 spänn. Han tar inte så mycket betalt för den. Bara för att bli markera.
0: Arne Svensson också.
2: Ja, fan, jag
0: blir lirare. Vi går till en som jag ramlade över som faktiskt inte är från Sverige. Jag tror det är från USA. Det finns en sida som heter Netflix Bangers. Aha. Där man får gå in och liksom önska, jag vill se något med det här. Eller titta på den här och så vidare. Tips och tricks. Och då är det en person där som vill ha good horror movies with no sex.
2: Aha.
0: Jag ska kolla med familjen. Så. Och då är det en kvinna som skriver så här: I can send you my wedding video.

0: Hej, det här är Sofia Wistam.
1: Och Anis Domdemina från Energy Morgon.
0: Lyssna på oss varje morgon på Energy. Energy.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Here we go. Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
2: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: God fredagsmorgon och glad sommar förstås också. Energymorgon drar igång en ny show. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vi ska alldeles strax få en felhörningsfavorit. Men vi börjar i vanlig ordning med en liten koll på vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Vi kan räkna med en ganska sval fredag med temperaturer runt 19 plus, mestadels molnigt väder och viss risk för regn.
3: Man vill ju säga att jo då, jag var på jazzklubb i helgen.
4: Men vad fan är jazz ens?
5: Ja, men det är lullig pappa du lullig
4: da pappa. Är det sådär jazz?
5: Ja, typ låter det så. Lullig pappa du lullig
3: Energy Morgon gör din morgon rolig.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon och glad sommar. Sommar, ja, ett tillfälle och då väldigt många är ute och kör. Det ska semestras runt om på landet. Och då kommer jag här och nu med en livsviktig lista, måste jag ändå säga. Här kommer de. Bilmärkena som svenskarna anser har de sämsta förarna. Jag har topp fem här. Ja. Det är inte jag som tycker topp fem, utan det här är en undersökning man har gjort. Jag vill att ni först gissar vilka bilmärken som har Sveriges sämsta förare.
1: Toyota.
2: Nej, men de där, det är ju familjefädrar som kör det.
0: Ja, vad
2: gör
0: du det på?
1: Och sen
2: är det inte
1: BMW?
2: Liksom Porsche och BMW, är inte de där det gasas på liksom?
1: Audi kan också vara.
0: Det står här, de bilarna som Anis Don Demina kör. Högt och lågt och rätt och fel kan man väl säga. Sveriges sämsta bilförare, femte platsen, det är Tesla-ägare.
2: Åh, på Lidingö där jag bodde till alldeles nyligen, där var det ju också någon ung kille som tog pappas Tesla för att visa upp killen. Och den går ju väldigt snabbt från 0 till 100 och det gick inte bra. Alltså de överlevde killarna, men den voltade ut i skogen och då går ju, det kanske gör på många bilar nu för tiden, de här fin dyrbilarna, då går ju larmet till polisen direkt.
0: Jaha.
2: Alltså det är inte någon som behöver se det. Men det gick bra. Men åh, de där bilarna som går snabbt.
0: Man får se upp.
2: Ja.
0: Fjärde platsen, Porsche-ägare.
2: Ja, men jag säger ju att det här är ju såna snabbisbilar.
0: Anis, du har ägt en Porsche.
1: Jag har ägt mer än en Porsche och jag håller inte med.
0: Mm. Mercedes-Benz på tredje platsen.
1: Så har jag också haft, ja.
0: Jag sa ju det.
1: Ja, men jag kan förstå det. Jag kan förstå det.
0: Bilmärkena som svenskarna anser har sämsta förarna. På andra platsen Audi. Det var ni inne på. Vad då? Audis?
2: Ja, det är konstigt.
1: Nej, men jag tycker att det är så här, man är ball. Man har kört Audi. Ja, jag har Audi.
2: Det är ballt. Ja, är och gud, ball. jag kan inte den där bilballhetsskalan.
0: Men det som är intressant med den här undersökningen är att alltså Porsche, Tesla, Mercedes, Audi, alla har ungefär lika stor procent, ligger runt en, ja, folk tycker en 10-12% på alla. Men sen har vi BMW på första platsen på 48% av alla tillfrågare tycker att det är den sämsta.
1: Nej, men det är dårar kör BMW, det är därför. Men jag är inte förvånad.
0: Har ni ägt en BMW någon gång?
1: Nej, jag kommer aldrig äga en
2: Nej,
1: BMW.
2: Nej, men jag är liksom, alltså jag ser inte skillnad på en BMW och en Audi. Alltså det är, jag känner igen fyrkantiga Volvos och Teslan lite grann, men annars tycker jag bilar
1: alltså,
2: ser
1: också, jag kommer ihåg, min första bil var en Porsche, en elbil, en Porsche Taycan. Och då var jag i relation, det här var 3 år sedan eller det. Och då satt vi på en restaurang och hade parkerat bilen utanför. Och så körde förbi, och jag älskade den, det var min första bil, min sportbil liksom. Och så kör en Tesla förbi. Och så säger min dåvarande partner, kolla älskling, det där är som din bil ju. Då sålde jag den bilen.
0: Tack och hej.
1: Och gjorde slut också.
0: Vi kan väl också säga det, att när man gjorde undersökning med bilmärkena som har de bästa förarna, så
1: Volvo.
0: Blev det 3, 2, 1.
2: Volvo.
0: Jajamensan.
2: Ja. Men är det liksom...
0: Volvo äger det här.
1: Vart är Lamborghini på den här listan?
0: Oj, den ser jag inte. Den måste bli
2: den
0: fel då.
2: Den kör så fort den sladdar ut.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Är det ett litet skratt du behöver för att ta dig an dagen, så har du tur, för du ska nu få höra en felhörning. Anis, du kommer inte tro att det är sant.
1: Nej.
0: Flera gånger i veckan så mässar Sofia mig och säger: när ska vi syna tysk heavy metal?
1: Okej. Nej, jag tror inte.
0: Jag vet inte. Men,
2: Jag tjatar.
1: Men är dagen kommen?
0: Dagen är kommen.
1: Ja.
0: Vi ska syna den tyska heavy metal-gruppen UDO.
1: Udo.
0: Udo.
1: Lyssnar jag mycket på.
0: Ja,
1: absolut ingen aning.
0: Med låten Steelhammer.
1: Yeah.
0: Riktigt heavy.
2: Hur kan du, tungt.
1: Hur kan du döpa en låt till Steelhammer? Ja. Vart liksom I smash the speak with my Steelhammer. Hur?
0: Ja, Udo kan.
1: Ja.
0: Och de har gjort det. Men Janne Emanuelsson har skrivit in till oss.
1: Ja.
0: Han tycker inte alls det låter som de säger Steelhammer, utan mer förnamnet Stighelmer.
1: Stighelmer.
2: Stighelmer.
0: Stighelmer. Ska vi höra om vi hör Stighelmer. Här ska vi syna tysk heavy metal.
1: Okej. Nej, jag tror inte.
0: Jag vet inte. Men
2: jag tjatar.
1: Men är dagen kommen?
0: Dagen är kommen.
1: Ja.
0: Vi

0: Steelhammer, utan mer förnamnet Stig Helmer.
1: Stig Helmer!
2: Stig Helmer!
0: Stig Helmer, ska vi höra om vi hör Stig Helmer.
3: Ja, ja, men alltså, det här är Sällskapsresans nya. Han heter väl Stig Helmer?
0: Ja, jajamän. Det är klart det är det. Men sen, det är inte en eller två gånger han säger Stig Helmer i den här låten, utan han går mer all in här efter en stund. Lyssna in här.
3: Det låter som att någon tar en elpistol och kör upp den i röven på honom varje gång som han säger så här, spela igång och sen kolla. Ja, det är kul, felar vi.
0: Ja, är du nöjd nu Sofia när vi fick syna tysk heavy metal?
2: Äntligen, jag är så lycklig. Ja,
3: UDO med Stig Helmer.
0: Tack Janne Emanuelsson för den roliga felhörningen.
3: Är det samma person som Jan Emanuel?
0: Ja, där. Där. Vi säger
3: det. Nu är det det. Jättebra felhörning.
0: Ja, kul.

0: Det här är Liamo. Tonight we break
1: through the ceiling. Hela sommarens kanal.
0: Energy Sommar. Energy med musik som gör dig glad. Karma.

0: Hej, god morgon, glad sommar. Klockan är runt 6:30. Bassa här, Sofia och Anis dundrar in i studion om en liten stund. Och det blir jättebra, för vi ska tillsammans då få skratta, ja, med dig såklart, till morgonens virala klipp. Och sen ska vi få tävla också. Kvitt eller dubbelt heter tävlingen. Det handlar om att hålla koll på artist eller grupp bakom 5 låtar för att helt enkelt vinna pengar. Men du har väl inte missat att succén är tillbaka. Oh, vi vill ha dig på plats när det är dags igen för Energy Morgons sommarkonsert. Lyssna in här.
1: Häng med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justin, Timbuktu, dessutom Ikona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy Sommar presenterar

0: God morgon, Energy Morgon lyssnar du på och det är dags för nyheterna.
1: God morgon. En man har skjutits till döds i Västra Hamnen i Malmö. En man i 30-årsåldern har gripits misstänkt för mord och polisen utreder händelsen och arbetar med att kartlägga motiv och händelseförlopp. Ett av Röda Korsets viktigaste logistiklager för nödhjälp i Ukraina har förstörts i en rysk attack. Händelsen riskerar att försvåra hjälparbetet för civila i de hårt drabbade områdena. Efter den svenska skattesänkningen på drivmedel ringlar köerna långa vid bensinstationer i Haparanda. Många finländare åker över gränsen för att tanka och vissa stationer varnar för att lagren kan ta slut. Och Taylor Swift och Travis Kelce väntas under fredagen ha en stor bröllopsfest. Men stjärnparet har redan gift sig i smyg vid en intim ceremoni i Tennessee, uppger källor för Page Six. Helgens tillställning äger rum i Madison Square Garden i New York och cirka 1000 gäster väntas närvara. Det var senaste nytt med mig, Thomas Andersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vi kan räkna med en ganska sval fredag med temperaturer runt 19 plus. Mestadels molnigt väder och viss risk för regn. Come on, yeah.
3: Energymorgon gör din morgon roligare. Bilmärkena som svenskarna anser har de sämsta förarna. Porsche-ägare.
4: Ja, men det säger ju att det här är ju såna snabbisbilar.
3: Anis, du har ägt en Porsche.
5: Jag har ägt mer än en Porsche och jag håller inte med.
3: Mercedes-Benz på tredje platsen.
5: Så har jag också haft, ja.
6: Jag sa ju det.
7: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon! Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina ska tillsammans lära känna denna dag lite bättre. Det är fredag, det är den 3 juli.
1: Aurora har namnsdag idag.
2: Mm, fint namn.
0: Ja, det är det. Förlorar du då så delar du födelsedag med en riktig legend. Tom Cruise fyller 62. Oh.
3: Vet du, jag spelade in en reklamfilm nu där jag fick vara liksom Tom Cruise från Jordbro. Alltså jag hänger ner från tak.
0: Jag såg det.
3: Kommer komma på internet.
0: En skärm nära dig.
3: Ja.
2: Mm. Ringde du Tom och fick lite tips?
3: Nej, men han bara, do your own stunts. Jag bara, no worries man, I got it.
0: Ska vi lyssna in morgons ljud?
3: Ja.
0: Varje morgon gör vi det, ett ljud som förknippas med dagens datum. Och idag ska vi faktiskt lyssna in den låten som toppade många listor i världen 2008. I kissed
3: Perry. Om inte jag har helt fel, jag håller på.
2: Det är Max Martin.
3: Det visste det Max Martin.
0: Mm. I Kissed a Girl, Katy Perry, 2008.
3: Max Martin la upp häromdagen på internet att han har haft 30 Billboard-låtar på hans 100. Det här är liksom dem. Baby One More Time, It's Gonna Be Me, I Kissed a Girl, So What med Pink, My Life Would Suck Without You, Kelly Clarkson, 3 med Britney Spears, California Girls, Katy Perry, Teenage Dream, Katy Perry, Raise Your Glass med Pink, Hold It Against Me, E.T., Last Friday Night, Pardon Me. Alltså det är bara hit på hit. Can't Feel My Face med The Weeknd. Det tar aldrig slut.
2: Det är kul om man behöver göra en spellista. Det är bara att ta den där.
3: Ja, verkligen.
2: Så har man ju hits i alla fall.
0: Men det är en sån här, ibland tänker jag bara, det finns människor som är så bra på någonting unikt sådär. Så att det är väl värt. Avicii var en sån också tycker jag. Som bara, han var bara bättre än alla andra. Ja.
2: Men det är roligt, det är som en kock som är väldigt, väldigt, väldigt bra på att laga mat. Det här är ju en person som är väldigt, väldigt bra på att göra musik.
0: Verkligen. Morgonens anledning att fira hörni. Finns ju alltid något, och idag är det air conditions dag.
3: Ja, men vad skulle man gjort utan AC?
0: Fråga mig som var i Vegas under 45 graders ökenvärme.
2: Nej, men i huvud taget, förr i tiden när man var ung och fattig och bokade hotellrum lite billigare och det var ingen aircondition.
3: Det var som fläkt i taklampan.
2: Eller bil. Man hyrde bil och så var det inte aircondition i bilen. Åh, mardröm.
0: Vi har inte AC i min Volvo just nu.
3: Nej.
0: För jag lämnar in den och kollar, vad skulle det kosta för den är sönder? Ja, vi har gått igenom nu och ni behöver ta ut den och ny kylar, bla bla bla bla bla bla. Jag bara, okej, men vart landar vi då? En 4-5 tusen eller? 28 tusen!
2: Bit ihop ungar!
3: Ja.
2: Öppna fönstren!
0: Ja, jag svettas 2 månader. Ja. Mycket bättre.
3: Det är det värt.
0: Det är också idag, ge komplimanger till spegeldagen.
2: Mm.
3: Vet du att jag har en kollega som heter Henke. Han råkade tappa en spegel på sitt eget huvud. Så att han liksom, han ser ut som Scarface, alltså han blödde ut av bara helvete. Och vi pratade om det, att så här, vi brukar skämta om att han själv är hans största demon. Och det finns något roligt i att den sista han såg när han skär upp pannan var sig själv.
0: Hörrni, vi tar morgonens virala klipp alldeles strax här på Energy Morgon. God morgon!
3: Morgon.
2: God morgon!

0: God morgon, Energy Morgon lyssnar på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och vi ska nu få morgonens virala klipp. Mm. Innan vi lyssnar in det här roliga klippet, så ska jag bli lite filosofisk. Lite djup kanske, men Sofia och Anis, ja. Vad ångrar ni mest i livet?
1: Att jag har oroat mig så jävla mycket över saker som aldrig har hänt. Mm. Alltså allt, jag har så mycket katastroftankar varje dag. Om saker som, alltså det är större chans att bara börja flyga än att de här grejerna händer. Men jag kan liksom, det är så verkligt när man är i det. Men jag har gjort det hela mitt liv, så jag ångrar att jag liksom har oroat mig så mycket.
2: Ja, nej, ja. Som det man inte kan något åt, så är det dumt.
1: Ja, det känns som att du är väldigt bra på att inte...
2: Jag ältar ju ingenting, men jag ältar just nu då när du frågar att jag inte har bott utomlands. Jag skulle vilja liksom bara, när jag var 20, bara bott några år i något annat land.
1: Mm. Ja, det jag har fan gjort det.
2: Mm, det är ändå liksom bucket list. För sen fastnar man i familj och barn och bla bla.
0: Ja, men det kan jag känna igen med just den ången. Men just den här frågan ställde en journalist till Folk på stan i USA.
1: Okay.
0: Vad man ångrar mest i livet. Och då stötte de på en gubbe med ett väldigt otippat svar.
3: Aha. Det är lite dåligt ljud, så lyssna noga.
4: What's your biggest regret?
5: Not listening to my wife's advice.
4: What was the advice?
5: I ain't sure I wasn't listening.
2: Nu fattar jag. Det var lite svårt att höra.
6: What's your biggest regret in life? Not listening to my wife's advice. What was the advice? I don't know, I didn't listen.
1: Det här är ett annat skämt. På tal om att jag är svår, det är svårt för mig att skratta. Det här är jätteroligt tycker jag.
6: Vi tar det med till.
4: What's your biggest regret?
5: Not listening to my wife's advice.
4: What was the advice?
5: I ain't sure I wasn't listening.
1: Det är väldigt roligt.
0: Hörrni, vi ska tävla, tänkte jag. Kul, i kvitt eller dubbelt nya favoriten hos oss verkligen. Hoppas du som lyssnar känner likadant. Handlar helt enkelt om att känna igen artisterna bakom fem låtar. För varje låt du klarar av får du välja kvitt eller dubbelt. Om du vill gå vidare till nästa, men då kortar vi låten med en sekund. Häng med så kör vi. Om någon är

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Dan, Demina. Är ni redo?
1: Vi är redo. Ja, då.
0: Spänd, är du redo?
2: Ja, absolut, nu kör vi.
0: Nu kör vi, kvitt eller dubbelt. Spänd kommer från Helsingborg.
2: Jag kommer från Hässleholm, inte Helsingborg.
0: Alltså det bestämmer väl jag. Ja. Förlåt. Hässleholm såklart.
2: Hässleholm.
0: Spänd, du kommer att höra några sekunder av fem olika låtar och sen ska du säga vem artisten bakom varje låt är. Första låten är 5 sekunder lång. Klarar du den vinner du 100 kronor och sen får du välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som då är 1 sekund kortare. Alltså 4 sekunder.
3: Och du kan vinna upp till 1600 kronor.
2: Yes.
0: Och här kommer låt nummer 1.
2: Maya Bryant.
1: Förlåt?
2: Myra and Bryant. Miriam Bryant.
1: Jajamensan, det var rätt svar.
0: Ja, bra.
1: Ja, vi går vidare. Kvitt eller dubbelt?
2: Dubbelt.
0: Ja. Ja. 4 sekunder. Jag känner en båt. Hon
2: heter Anna. Anna heter... Bass Hunter.
0: Ja, så är det.
1: Bra jobbat.
0: Okej, 200 kronor.
1: 200 kronor. Nästa steg är då att vinna 400 kronor kvitt eller dubbelt.
2: Vi kör dubbelt.
0: Mm. Får jag. Här kommer 3 sekunder.
2: Westlife.
3: har du liksom en coach i bakgrunden?
2: Ja, coach.
3: Coacher i plural. Och den coachen, kan jag berätta för dig, sket i det blåa av skåp. Så det där var Coldplay. Det blir inga pengar för dig att spendera i alla fall.
1: Ja, men gud, tack snälla för att du vågar ge dig ut i den här tävlingen.
0: Tack så jättemycket, ha det bra.
3: Hejdå.
2: Tack så mycket, samma. Hej.
3: Westlife. Westlife.
0: Men vill du tävla i kvitt eller dubbel, gör då så att du går in på våra sociala medier och anmäler dig där, så kanske vi hörs någon morgon.

0: Klockan är 7. Energy morgon, lyssnar du på Basse? Sofia Wistam, Anis Don Demina. Fredag, känns hela kroppen.
1: Jajamän. Ja.
0: Men det är någonting som skaver, något som saknas. Vad kan det vara? En rap såklart.
2: Fredags rappen.
0: Vad går det ut på, Anis?
2: Nej, men ni som lyssnar skickar in förslag på saker ni vill att jag ska rappa om. Kan vara ordagrant vad som helst. Vid det här laget har jag ju bevisat att det inte finns någonting jag inte kan rappa om.
0: Nej, verkligen. Nej.
1: Skicka DM, om ni undrar.
2: Ät Energy morgon och följ med att Anis Don Demina, tack. Det handlar alltså om att ni väljer ämne, sen får jag en låt på mig och skriva en vers. Och sen blir det vad det blir. Ibland blir det väldigt bra, ibland blir det mindre bra. Men idag, jag har en bra känsla idag.
0: Ja, du känns på hugget?
2: Jag känner mig sylvass faktiskt. Jag är lite arg också.
0: Ja, men det brukar bli bra. Du får ta ut frustrationen på dina rim i fredagsrappen alldeles strax. Alltså, det här vill du inte missa. Och vi ska såklart också få morgonens felhörning. Häng med nu.

0: Fredagsrappen med Anis Don Demina, den ska du få alldeles strax. Och sen förstås också en felhörning. Men nyheter först.
1: God morgon. En man har skjutits till döds i Västra Hamnen i Malmö. En man i 30-årsåldern har gripits misstänkt för mord och polisen utreder händelsen och arbetar med att kartlägga motiv och händelseförlopp. Ett av Röda Korsets viktigaste logistiklager för nödhjälp i Ukraina har förstörts i en rysk attack. Händelsen riskerar att försvåra hjälparbetet för civila i de hårt drabbade områdena. Efter den svenska skattesänkningen på drivmedel ringlar köerna långa vid bensinstationer i Haparanda. Många finländare åker över gränsen för att tanka och vissa stationer varnar för att lagren kan ta slut. Och Taylor Swift och Travis Kelce väntas under fredagen ha en stor bröllopsfest. Men stjärnparet har redan gift sig i smyg vid en intim ceremoni i Tennessee, uppger källor för Page Six. Helgens tillställning äger rum i Madison Square Garden i New York och cirka 1000 gäster väntas närvara. Och det var senaste nytt med mig, Thomas Andersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vi kan räkna med en ganska sval fredag med temperaturer runt 19 plus, mestadels molnigt väder och viss risk för regn.
3: This is the morning show, so wake up.
4: Energy morgon, gör din morgon roligare.
5: Vi går till anslagstavla Öckerö kommun som finns det på Facebook.
6: Där också händer det.
5: Då är någon som skriver: finns det någon som trimmar Golden Retrievers här ute på öarna? Anders, är den för långsam?
4: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Bas Hester, jag visste om Anis Don och Mina, det är dags för morgonens felhörning. Jag måste säga, jag älskar den här felhörningen. Är ni redo?
1: Svar ja.
0: Då åker vi. Lil Wayne, Bruno Mars står för morgonens felhörning. Det gäller vi. Låten Mirrors.
2: Låter som en hit.
0: Ja. Det är ingen mindre än en kille som heter Ekenström som har hört av sig och vill att vi ska syna denna duo med låten, just det, Mirrors. För det finns en textrad i den här låten som går så här. Oh, I see the truth in your lies. I see nobody by your side.
1: Yeah.
0: Men det låter som att de sjunger I see the truth in your lies. I see nobody bajsa.
1: I see nobody bajsa, okay.
0: I see nobody bajsa. Här måste man vara liksom på hugget.
1: Ja.
0: Okej, okay. I see nobody bajsa.
3: I see the truth in your lies. I see nobody by your side.
1: Han säger också med swag. Jag kan få igen.
3: I see the truth in your lies. I see nobody by your side.
2: Bajsa.
1: Han låter så cool, men det är så okult att säga bajsa på något sätt.
0: Åh, vad roligt.
1: Det låter lite som att han är lite så här skeptisk. Som att han tycker att det luktar skit. Han bara, det är som att det luktar bajs, men
3: I see nobody by your side.
1: Han ska lösa ett fall, Sherlock Holmes.
0: Ja, men som småbarnsförälder så är man ju på hugget alltid. Om någon liksom bajsar och frugan frågar liksom, har det verkligen hänt något där bak?
3: I see nobody by your side.
0: Kul, va?
1: Ja, bra felhörning.
0: Ja, vad roligt. Tack Ekenström för att du fick oss och svenska folket att skratta denna morgon. Skicka in din felhörning via ett DM på vårt Instagram, så har du chans att vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling från Kronfågel för hela familjen.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Vi är framme vid veckans höjdpunkt här på Energy Morgon och vi kallar den för fredagsrappet.
1: Segmentet är jag och Anis Dolomina mina rappar om vad fan ni vill. Ni skickar in till våran Instagram @energymorgon och säger: idag vill jag att Anis ska rappa om tryffelmajonnäs.
2: Det
1: har vi faktiskt aldrig gjort, det hade jag löst tror jag. Och så får ni då mina kära kollegor välja ut någonting som jag ska rappa om. Sen får jag en låt på mig att lösa det helt enkelt.
3: Mm. Och jag har fått äran att välja ut vem det blir som får sin önskan tillgodosedd nu. Och det här är ju en lyssnare, en trogen lyssnare som heter Monica, som lyssnade förra veckan när vi pratade om sommarvisor och Ida sommarvisa. Aha. Och hon skriver, ja, den är ju jättefin. Men Monica tycker att den kanske skulle behöva uppdateras lite. Right. Alltså göra en Anis-version av den.
1: Anis sommarvisa. Det gillar jag.
3: Anis sommarvisa.
1: Ja. Det kan vara något.
3: Kan det bli något för skolgården sen, tror
0: jag. Tänk om 10 år när alla sjunger Anis sommarvisa på skolavslutningen.
1: Det hade varit mäktigt.
3: Mm-hmm.
0: All right, men det här var en utmaning.
1: Ja, ge mig en låt.
0: Nu ska du få det.
1: Hur är det då? Du ska inte tro det blir sommar. Okej, okay, det här ska vi lösa.
0: Ifall inte Anis sätter fart.
1: Nu jävla sätter vi fart.
0: En låt får du på dig, ja. Och sen vill vi ha Anis sommarvisa här på Energy Morgon.
1: Jaha.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina och fredagsrappen. Löjligt taggad är jag.
1: Ja, det är ju då en Monica som har konstaterat att Idas sommarvisa kanske är lite förlegad. Den är fin, den är vacker, absolut, men vore det inte kul med en Anis-version?
0: Ja, men så här, allt har sin tid. Ida har gjort sitt i sommarvisa Sverige.
1: Nej, men alltså, det finns plats för båda kanske.
2: Ja.
1: Nej.
2: Ni får höra den först och sen bedöma er. Men här kommer den alltså. Anis sommarvisa. Och så. Är ni med nu?
0: Vi är med.
1: Ska njuta.
0: Jag med.
2: Yo!

0: Wow.
1: Inte ett öga torrt.
2: Det var fint.
3: Det var faktiskt en gåshud av det. Och jag skojar inte.
0: Ida kan dra åt helvete.
3: Men det här var riktigt bra, Anis.
2: Det kändes väldigt bra.
1: Oj, oj, oj.
3: Och du ljuger inte heller. Energy Morning är med. Vi våra lyssnare hela sommaren också.
2: Ja, man ska kampa.
3: Ja, det ska jag också.
1: Jag ska dricka champagne.
3: Ja, det ska du verkligen göra. Ska få en stor applåd till Anis. Det här var den bästa på länge, tycker jag.
2: Jag håller faktiskt med.
3: Du får fredagsrappen med Anis Don Demina. Bara här på Energy Morning.
2: Ja.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Vi är fortfarande blown away här från Anis fredagsrapp. Är du nöjd?
1: Jag är mycket nöjd, är ni nöjda?
0: Jättenöjd, superbra.
2: Går inte att vara nöjdare, tror jag.
0: Och du ska ju få stå i centrum med er här om en liten stund, Anis. För idag är det premiär för din nya låt, den heter Dum i huvudet. Vi ska höra på den alltså. Ja, lite senare, för vi ska också hinna med något väldigt, väldigt spännande. För idag så är det nämligen Molly Sandéns födelsedag. Grattis Molly! Vi firar detta genom att lyssna in hur det lät när hon var här i studion. Det här är någon månad sedan och hon fick blindranka hennes låtar. Så häng med nu!

0: God morgon, Energy Morgon är med dig och det har blivit dags för nyheterna.
1: God morgon. En man har skjutits till döds i Västra Hamnen i Malmö. En man i 30-årsåldern har gripits misstänkt för mord och polisen utreder händelsen och arbetar med att kartlägga motiv och händelseförlopp. Ett av Röda Korsets viktigaste logistiklager för nödhjälp i Ukraina har förstörts i en rysk attack. Händelsen riskerar att försvåra hjälparbetet för civila i de hårt drabbade områdena. Efter den svenska skattesänkningen på drivmedel ringlar köerna långa vid bensinstationer i Haparanda. Många finländare åker över gränsen för att tanka och vissa stationer varnar för att lagren kan ta slut. Och Taylor Swift och Travis Kelce väntas under fredagen ha en stor bröllopsfest. Men stjärnparet har redan gift sig i smyg vid en intim ceremoni i Tennessee, uppger källor för Page Six. Helgens tillställning äger rum i Madison Square Garden i New York och cirka 1000 gäster väntas närvara. Det var senaste nytt med mig, Thomas Andersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vi kan räkna med en ganska sval fredag med temperaturer runt 19 plus, mestadels molnigt väder och viss risk för regn.
3: Energy-morgon gör din morgon roligare.
4: Vet du vad Sofia började med att ge mig den här morgonen?
5: Nej.
4: En kränklimang.
5: En kränklimang?
4: Vill du berätta vad du sa eller ska jag ta det?
6: Nej, jag sa så här, vad fin du är. Har du hoppat på dressman?
5: Ja, vad grejer säger. Vad kränkte du med det? Mr. Battistini. Grattis, Tyresö. Du kommer passe.
3: Energy-morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse Sofia Wistam. Anis Don Demina, idag är det inte vilken dag som helst. Idag är det Molly Sandéns födelsedag. Och därför tänkte jag att vi skulle lyssna in hur det lät när vi hade födelsedagsbarnet på plats här för några månader sedan. Och Molly Sandén fick blindranka hennes låtar. Hur är läget, Molly Sandén?
1: Ja, men det är bra. Jättebra.
0: Vi ska starta direkt, finns ingen tid att vänta. Vi ska låta dig blindranka dina egna hits. När vi började med det här segmentet för ett halvår sedan så har det alltid varit något så här, när kommer Molly på besök? För jag har väl gjort det här med dig.
1: Är det så?
0: Ja, verkligen. Du kommer höra fem av dina hits och du ska då sätta dig på en topp femma utan att veta vilken låt som kommer härnäst. Men jag måste fråga, finns det någon låt, någon hatlåt som du absolut inte vill ha på en topp femma?
1: Det är jättemycket från liksom mina första plattor som är så jävla gulligull och liksom jag sjunger så att jag spyr nästan. Alltså det är som att jag försöker vara Carola och operasångerska samtidigt.
2: När skulle du säga att du landade i din röst, den du har nu? Liksom?
1: Alltså när jag började supa.
0: Vi tackar alkoholen för det.
1: Ja.
0: Som sagt, blindranka dina låtar. Första låten, den kommer här. Banger!
1: Så jag brukar ju faktiskt säga att Sand är den låten som jag är mest stolt över av alla mina låtar.
3: Mm. Är det sant?
1: Ja.
0: Aha.
1: Vilket är ju lite synd för den är ju gammal.
0: Ja, liksom 2019 inte... släppte Sand.
2: Ska du liksom inte sätta första platsen direkt?
0: Mm. Det är riskabelt.
1: Kan det komma någon bättre?
0: Oj. Oh,
1: yeah. Ja, men okej. Jag sätter ändå två då. Jag vågar.
0: Superheten Sand och Ren på en andra plats. Väldigt, väldigt vacker den här låten.
2: När du hör den här, vad ser du liksom framför dig?
1: Alltså jag ser nog mycket så publikhaven som sjunger med. Och jag ser att det handlar inte om mig längre, det handlar om dem.
2: Mm.
1: Och det är så jävla mäktig känsla.
2: Ja, det måste vara helt otroligt.
1: Det är otroligt.
0: Det blev en andra plats för Sand. Här kommer nästa låt.
1: Jag tänker vad du har valt för låtar.
3: Ja, det är det som är själva grejen.
1: Ja, precis.
0: Slutet av sommaren, i fjol kom denna banger. Och oj vad vi har spelat den här på en gång, ska du veta. Tack
1: för den. Tack själv, den är ju somrig. Men ska jag vara lite så taktisk? Det var som min tävlingshjärna är liksom igång. Jag tänker att jag lägger en fyra då. Så har jag ju liksom både högre och lägre.
0: Vi tar nästa låt direkt.

0: Vad är det för låt?
1: Det är Husavik som jag fick göra till den här Netflix-filmen som ingen av er hade sett. Eller? Jo, du har sett den. Men du kommer inte ihåg mig. Nej.
2: Hur hamnade du i den filmen med den här låten?
1: Alltså, jag var i LA på semester. Alltså, jag var ju där för massa år sedan och försökte liksom göra karriär. Men det gick åt helvete. Och sen så åkte jag dit på semester för något år sedan. Och vaknade bakis som ett as. Och hade ett sms från en producentkompis som var så: snälla, snälla, kan inte du komma till studion och lägga sång på en låt? Och jag var så, vi skulle ju hajka. Och så när jag kommer in där och så är det liksom den här låten och det här upplägget. Och de berättar storyn till den här filmen. Och jag bara kände så, men det här är så fett.
0: Men okej, okay, Husavik. Du har plats nummer 1, 3 och 5 kvar.
1: Men jag tar 3.
0: Trean,
1: ja.
0: Det tyckte jag om. För vet du vad vi har kvar då?
1: Nej.
0: Vi har plats nummer 1 och plats nummer 5 kvar.
1: Det blir spännande.
0: Wow. Molly Sandén är i studion, Blindrankare, hennes superhits. Det här är Energy Morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: Äntligen morgon lyssnar du på Molly Sandén här idag, så trevligt. Och hon blindrankar hennes låtar. Och vi har hunnit med tre låtar då. Jag ska ta här. Du har hört Sand och la den på en andra plats. Sen fick vi Slutet av sommaren på en fjärde plats. Och sen Husavik på en tredje plats. Vilket betyder då att vi har plats nummer ett och plats nummer fem kvar.
1: Det känns för jävligt faktiskt.
0: Du är nog den som har tyckt det här var jobbigast av alla vi har gjort det här med. Varför känner du så?
1: Jag vet inte. Jag är en sån otrolig liksom, tävlingsmänniska. Jag vet inte. Ja. Det betyder ju ingenting.
0: Det är inte så att vi har liksom, ett pris till dig efteråt.
2: Vem liksom, hade vi här nyligen som verkligen var helt missnöjd med...
0: Thomas Stenström.
2: Det var Thomas Stenström.
0: Aha,
2: kan du stå för den listan? Nej!
1: Nej. Nej, men det, jag tror att det är någon så här kontrollbehovs persona också. Mm. Att så här, det känns läskigt att inte veta typ. Men,
0: ja, men då
1: jag
0: gör
1: ska
0: vi det här.
1: Av. Ja, det här är kul.
2: Bra avplåstret nu, Basse. Ja.
0: För här kommer nästa låt.
1: Ja.
0: Åren går. Why am I crying, Molly Sandén? Varför grät du? On the floor.
1: Ja, du. Erik Saade. nej, men... det här var ju min första så heartbreak-låt. Ändå. Alltså, den betyder ju ändå något för mig. Det måste jag ju verkligen säga. Jag är stolt över den här låten. Var fan ska jag sätta den?
0: Ja, första eller femte platsen?
1: Nej, men jag måste sätta den femma. För att femma. Den kan inte komma över sand. Det går inte.
0: Nu ska vi lyssna in den. Ja, Molly Sandén-låten.
1: Jättespännande. Som kommer
2: första platsen.
0: Första platsen går till...

0: är det.
1: Ja, den kommer ju på då första platsen och den heter Freak, släpptes 2014. Jag trodde du skulle bli gladare över den här, eller att det var så, ja.
0: Mm.
1: Men nej.
0: Ja, men det var mer att men det är ordningen här jag är fixerad vid fortfarande.
1: Mm.
0: Det var det som är min besvikelse. Jag är jättestolt över den här låten och hela den liksom rörelsen kring som blev och alla som hörde av sig och kände igen sig, och det blev jättemäktigt.
1: Mm.
0: Jag skrev ju liksom den till de som mobbade mig, eller så här, mitt yngre jag som mådde skit i hur jag såg ut och jätte otrygg i min kropp.
1: Mm. Det är vackert.
2: Ja, men den ska vara på första plats nu, känner jag.
0: Ja.
2: Viktig låt.
0: Ja.
1: Vill ni veta resultatet då?
0: Mm, gärna.
1: Femte platsen Why Am I Crying, fjärde platsen Slutet av sommaren, tredje platsen Husavik, andra platsen Sand och första platsen Freak, Molly Sandén.
0: Ja.
1: Är det här en lista du kan skriva under på?
0: Ja, jag skriver under på. Ja, jag gör det.
1: We have a list.
2: Många bra låtar kan man ju summera.
1: Ja, men, alltså jag måste säga det. Det var både en utmaning och väldigt enkelt, om man säger så. Mm. Att hitta dina hits, det var enkelt, för du har gjort tusen av dem. Men att just välja ut fem, det var det svåraste jag gjort i mitt liv.
0: Gud vad du är gullig.
1: Men, ja.
2: Och då har du gjort mycket, du bara. Nej,
1: tre förlossningar har jag varit på. Men...
3: God morgon, everyone.
4: God morgon, Sverige.
3: Energy Morning är här.

0: Energy morgon. Basse Sofia Wistam. Anis Dondemina. Du ska få en applåd redan nu, Anis.
1: Du ska ta något idag. Idag är ingen vanlig dag. Idag är det releasefredag. Så här är det. I väldigt många år så var jag signad till skivbolag. Och sen så för några år sedan gick jag independent. Och nu, efter många om och men, så är jag tillbaka på Warner Music. Och då, jag snackade med dem. Och de var så här, bara, om jag ska signa med, då vill jag att ni sätter sessions med producenter jag gillar. Och så satte de mig i session med en kille som heter Oscar Chase. Som är typ en av, han vunnit Grammys. Alltså helt otrolig. Och vi har gjort en låt som heter Dum i huvudet.
2: Oj.
1: Och den släpper vi idag. Och det är en låt som jag, den är lite så drum and bass, lite gjord för festivalsommar. Jag premiärade den på Brännbollsyran i juni. Och det var, det är den roligaste låten att köra live. Jag älskar den. Den handlar om att så här, alltså den, det handlar om att ifrågasätta sig själv och så här, är jag dum i huvudet över så här, beslut man har tagit och saker man har gjort. Och den är allt, man kan lyssna på den hela tiden på fest, när du är ledsen, när du är glad. Och den är väldigt kul.
0: Say no more.
2: Låt oss.
0: Här har ni, Dum i huvudet, Anis Dondemina på Energy Morgon. Säg mig.

0: Fredag/sommarkänslor i Energy Morgon studion. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina är med dig. Och vi ska lyssna in nu en liten godbit. Vi gör ju det. Det är ju roliga saker vi gjort under säsongen som har gått, som jag tycker förtjänas att lyssna in igen. Och vi tar ett Sverige svarar, där vi såklart vill ha svar från våra kära lyssnare. Och vi undrade en morgon: vilket är det löjligaste grälet som du har haft i ditt förhållande?
1: Oj.
0: Och vi hade då Emily från Kalmar som ringde in.
2: Ja, jag var ju gravid i början av graviditeten när man inte redigt vet när hormonerna ska slå till.
1: Mm-hmm.
2: Och lite lågt järnvärde sådär, och ser att min man har gjort broccoli till middagen. Ser inte att han inte har tagit sin del av broccoli. Så jag tar det. Jag bara, fan vad schysst, han tänker på mig och det här lilla fostret vi har i magen och sånt. Och där kom väl första hormonpåslaget av ilska när han skulle ta en del av min broccoli. Som egentligen var, ja men vi skulle ju dela 50-50 liksom.
1: Tyckte han, ja.
2: Mm. Men ilskan jag kände där, det var ju liksom att packa hans grejer och säga att du får flytta ungefär.
0: Det stora broccolibråket.
2: Ja. Men istället låste jag ut honom på balkongen när han skulle gå ut och hämta en sak där.
0: Rimligt ändå. Ja. Faktiskt. Men det, drog du in fostret i det hela? För då har man ju som man ingenting att säga. Vet du vad jag har i magen och bär?
3: Vi båda behöver broccoli.
0: Ja, exakt.
2: Ja men gud, ja, han var ju självisk som skulle ta av min broccoli.
0: Av ert barns broccoli.
2: Men det, jag kan... Ja, men hur kunde han?
3: Vi har också en bild i huvudet av hur du låser ut han på balkongen. Och när han inser att du har låst dörren står du och pekar finger och bara, ingen broccoli för dig!
1: Ja. Men ibland så tänker jag på alla killar som åker med på de där hormonbergdalbanesvängarna. Alltså herregud vad de får stå ut med.
2: Ja.
3: Men med tanke på vad ni tjejer måste göra så är det väl ändå inte mer än rätt att vi får...
1: Ja.
2: Det var
1: fint sagt.
2: Jag håller med. Ja.
0: Ja. Ja, men det låter som att ni har kommit över broccolibråket. Det glädjer mig. Tack så mycket,
2: ja,
0: Emily.
2: Tack så mycket. Också. Ja,
0: hej då. Jeanette från Sundsvall. Vi får se vad grälet handlar om där. Jeanette, berätta. Vilket... lite löjligt gräl har du varit med om i relationen?
4: Jo, vi skulle ha en romantisk kväll i badet, jag och min man, och sitter där. Och vi sitter och pratar om lite allt möjligt och kommer in då på vad vi skulle göra om vi vinner en stor vinst. Och jag tycker då att det är lite löjligt att en person ska vinna jättemycket pengar. Så jag pratar ju för att jag tycker att det är bättre att flera får lite pengar. Och börjar ju då i min värld dela ut pengar i lite här och där till folk runt omkring mig. Miljoner hit och dit. Och min man blir mer och mer irriterad på mig. Och till slut så ryter han ifrån. Och säger att, men nu har ju du gett bort alla pengar.
1: Som inte ens finns från början.
4: Exakt. Och menar ju då på att vi måste investera. Och norrlänningar som vi är, så är det ju skog vi ska köpa.
3: Okay, ja. Det är klart.
4: Så innan det är klart så kliver vi upp väldigt osams ur det där badtaget.
0: Nej, så där kan man ju inte hålla på.
1: Och jag förstår också att man där och då kan vara så jäkla förbannad och bara, vad är han för idiot, du vet, sådär.
4: Ja,
1: och så bara,
4: ja.
1: när man pratar om det, så är det ju helt sjukt att man kan bråka om det.
3: Som inte ens finns. Nej. Alltså, det är ytterst hypotetiskt.
0: Jeanette, ja. Jag hoppas för din relations skull att du aldrig vinner en stor summa pengar.
4: Vet du, det hoppas jag också.
5: Energy morgon, gör din morgon lite roligare.
6: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don och Mina, det är dags för morgonens felhörning. Jag måste säga, jag älskar den här felhörningen. Är ni redo?
1: Svar ja.
0: Då åker vi. Lil Wayne, Bruno Mars står för morgonens felhörning. Det gäller vi. Låten Mirrors.
2: Låter som en hit.
0: Ja. Det är ingen mindre än en kille som heter Ekenström som har hört av sig och vill att vi ska syna denna duo med låten, just det, Mirrors. För det finns en textrad i den här låten som går så här. Oh, I see the truth in your lies. I see nobody by your side.
1: Yeah.
0: Men det låter som att de sjunger I see the truth in your lies. I see nobody bajsa.
1: I see nobody bajsa, okay.
0: I see nobody bajsa. Här måste man vara liksom på hugget.
1: Ja.
0: Okej, okay. I see nobody bajsa.
3: I see the truth in your lies. I see nobody by your side.
1: Han säger också med swag. Jag kan få igen.
3: I see the truth in your lies. I see nobody by your side.
0: Bajsa.
2: Bajsa.
1: Han låter så cool, men det är så okult att säga bajsa på något sätt.
0: Åh, vad roligt.
1: Det låter lite som att han är lite så här skeptisk. Som att han tycker att det luktar skit. Han bara, det är som att det luktar bajs, men
3: I see nobody by your side.
1: Han skulle lösa ett fall Sherlock Holmes.
0: Ja, men som småbarnsförälder så är man ju på hugget alltid. Om någon liksom bajsar och frugan frågar liksom, har det verkligen hänt med det bak?
3: I see nobody by your side.
0: Kul, va?
1: Ja, bra felhörning.
0: Ja, vad roligt. Tack Ekenström för att du fick oss och svenska folket att skratta denna morgon. Skicka in din felhörning via ett DM på vårt Instagram så har du chans att vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling från Kronfågel för hela familjen.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energy morgon, Basse, Sofia, Wistam, Anis, Don, Demina ska tillsammans lära känna denna dag lite bättre. Det är fredag, det är den 3 juli. Aurora har namnsdag idag.
1: Mm, fint namn.
0: Ja, det är verkligen. Fyller idag så delar du födelsedag med en riktig legend. Tom Cruise fyller 62. Oh.
2: Vet du, jag spelade in en reklamfilm nu där jag fick vara liksom Tom Cruise från Jordbro. Alltså jag hänger ner från tak.
0: Jag såg det.
2: Kommer komma på internet.
0: En skärm nära dig.
2: Ja.
1: Mm, ringde du Tom och fick lite tips?
2: Nej, men han bara, do your own stunts. Jag bara, no worries man, I got it.
0: Ska vi lyssna in morgons ljud?
2: Ja.
0: Varje morgon gör vi det, ett ljud som förknippas med dagens datum. Och idag ska vi faktiskt lyssna in den låten som toppade många listor i världen 2008. Banger.
2: Katy Perry. Om inte jag har helt fel, jag håller på.
1: Det är Max Martin.
2: Det visste det Max Martin. Mm.
0: I Kissed a Girl, Katy Perry, 2008.
2: Max Martin la upp häromdagen på internet att han har haft 30 Billboard-låtar på hans 100. Det här är liksom dem. Baby One More Time, It's Gonna Be Me, I Kissed a Girl, So What med Pink, My Life Would Suck Without You, Kelly Clarkson, 3 med Britney Spears, California Girls, Katy Perry, Teenage Dream, Katy Perry, Raise Your Glass med Pink, Hold It Against Me, E.T., Last Friday Night, Pardon Me. Alltså det är bara hit på hit. Can't Feel My Face med The Weeknd. Det tar aldrig slut.
1: Det är kul om man behöver göra en spellista. Det är bara att ta den där.
2: Ja,
1: så har man ju hits i alla fall.
0: Men det är en sån här, ibland tänker jag bara, det finns människor som är så bra på någonting unikt sådär. Så att det är väl värt. Avicii var en sån också tycker jag. Som bara, han var bara bättre än alla andra. Ja.
1: Men det är roligt, det är som en kock som är väldigt, väldigt, väldigt bra på att laga mat. Det här är ju en person som är väldigt, väldigt bra på att göra musik.
0: Verkligen. Morgonens anledning att fira, hörni. Finns ju alltid något och idag är det air conditions. Dag.
2: Ja, men vad skulle man gjort utan AC?
0: Fråga mig som var i Vegas under 45 graders ökenvärme.
1: Nej, men i huvud taget, förr i tiden när man var ung och fattig och bokade hotellrum lite, lite billigare och det var ingen aircondition.
2: Det var som fläkt i taklampan.
1: Eller bil. Man hyrde bil och så var det inte aircondition i bilen. Åh, mardröm.
0: Vi har inte AC i min Volvo just nu.
2: Nej.
0: För... jag lämnar in den och kollar, vad skulle det kosta för den är sönder? Ja, vi har gått igenom nu och ni behöver ta ut den och ny kylare, bla bla bla bla bla bla. Jag bara, okej, men vart landar vi då? En 4-5 tusen eller? 28 tusen!
1: Bit ihop ungar, öppna fönstren.
0: Ja, jag svettas 2 månader, mycket bättre.
2: Det är det värt.
0: Det är också idag, ge komplimanger till spegeldagen.
2: Mm. Vet du att jag har en kollega som heter Henke. Han råkade tappa en spegel på sitt eget huvud. Så att han liksom, han ser ut som Scarface, alltså han blödde ut av bara helvete. Och vi pratade om det, att så här, vi brukar skämta om att han själv är hans största demon. Och det finns något roligt i att den sista han såg när han skär upp pannan var sig själv.
0: Hörrni, vi tar morgonens virala klipp alldeles strax här på Energy. God morgon.
1: God morgon.

0: God morgon, Energy Morgon lyssnar på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och vi ska nu få morgonens virala klipp. Mm. Innan vi lyssnar in det här roliga klippet så ska jag bli lite filosofisk. Lite djup kanske, men Sofia och Anis, ja. Vad ångrar ni mest i livet?
1: Att jag har oroat mig så jävla mycket över saker som aldrig har hänt. Mm. Alltså allt, jag har så mycket katastroftankar varje dag. Om saker som, alltså det är större chans att bara börja flyga än att de här grejerna händer. Men jag kan liksom, det är så verkligt när man är i det. Men jag har gjort det hela mitt liv, så jag ångrar att jag liksom har oroat mig så mycket.
2: Ja, nej, ja, som det man inte kan något åt så är det dumt.
1: Ja, det känns som att du är väldigt bra på att inte...
2: Jag ältar ju ingenting, men jag ältar just nu då när du frågar att jag inte har bott utomlands.
0: Ah.
2: Jag skulle vilja liksom bara, när jag var 20, bara bott några år i något annat land.
0: Mm.
1: Ja, jag har fan gjort det.
2: Mm, det är ändå liksom bucket list. För sen fastnar man i familj och barn och bla bla.
0: Ja, men det kan jag känna igen med just den ångern. Men just den här frågan ställde en journalist till Folk på stan i USA.
1: Okay.
0: Vad man ångrar mest i livet. Och då stötte de på en gubbe med ett väldigt otippat svar.
1: Aha.
0: Det är lite dåligt ljud, så lyssna noga.
3: What's your biggest regret?
4: Not listening to my wife's advice.
3: What was the advice?
4: I ain't sure I wasn't listening.
2: Nu fattar jag. Det var lite svårt att höra. Ja.
5: What's your biggest regret in life? Not listening to my wife's advice. What was the advice? I don't know, I didn't listen.
1: Det här är ett annat skämt.
0: Ah.
1: På tal om att jag är svår, det är svårt för mig att skratta. Det här är jätteroligt tycker jag.
0: Vi tar det.
3: What's your biggest regret?
4: Not listening to my wife's advice.
3: What was the advice?
4: I ain't sure I wasn't listening.
1: Det är väldigt roligt.
0: Hörrni, vi ska tävla, tänkte jag. Kul, i kvitt eller dubbelt nya favoriten hos oss verkligen. Hoppas du som lyssnar känner likadant. Handlar helt enkelt om att känna igen artisterna bakom fem låtar. För varje låt du klarar av får du välja kvitt eller dubbelt. Om du vill gå vidare till nästa, men då kortar vi låten med en sekund. Häng med så kör vi om någon minut här på Energy Morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: Despacito.
1: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina. Är ni redo?
2: Vi är redo. Ja,
1: spänd, är du redo?
3: Ja, absolut, nu kör vi.
1: Nu kör vi, kvitt eller dubbel. Spänd kommer från Helsingborg.
3: Jag kommer från Hässleholm, inte Helsingborg.
1: Alltså det bestämmer väl jag. Ja. Förlåt. Hässleholm såklart.
3: Hässleholm.
1: Spänd, du kommer att höra några sekunder av fem olika låtar och sen ska du säga vem artisten bakom varje låt är. Första låten är fem sekunder lång. Klarar du den vinner du 100 kronor och sen får du välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som då är en sekund kortare. Alltså fyra sekunder.
4: Och du kan vinna upp till 1600 kronor.
3: Yes.
1: Och här kommer låt nummer ett.
3: Maya Bryant.
5: Förlåt?
3: Myra and Bryant. Miriam Bryant.
5: Jajamensan, det var rätt svar.
1: Ja, bra.
5: Ja, vi går vidare. Kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt.
1: Ja. Ja. Fyra sekunder. Jag känner en båt. Hon
3: heter Anna. Anna heter... Bass Hunter.
1: Ja, så är det.
5: Bra jobbat.
1: Okej, 200 kronor.
5: 200 kronor. Nästa steg är då att vinna 400 kronor kvitt eller dubbelt.
3: Vi kör dubbelt.
1: Mm. Får jag. Här kommer tre sekunder.
3: Westlife.
4: har du liksom en coach i bakgrunden?
3: Ja, coachar.
4: Coacher i plural. Och den coachen, kan jag berätta för dig, sket i det blåa av skåp. Så det där var Coldplay. Det blir inga pengar för dig att spendera i alla fall.
5: Ja, men gud, tack snälla för att du vågar ge dig ut i den här tävlingen.
1: Tack så jättemycket, ha det bra.
3: Hejdå. Tack så mycket, samma. Hej.
4: Westlife.
1: Men vill du tävla i kvitt eller dubbelt, gör då så att du går in på våra sociala medier och anmäler dig där, så kanske vi hörs nu.

0: Vi är framme vid veckans höjdpunkt här på Energy Morgon och vi kallar den för fredagsrappen.
1: Segmentet är jag och Anders Dolomina rappar om vad fan ni vill. Ni skickar in till våran Instagram @energymorgon och säger: idag vill jag att Anders ska rappa om tryffelmajonnäs.
2: Det har vi
1: faktiskt aldrig gjort. Det hade jag löst, tror jag. Och så får ni då mina kära kollegor välja ut någonting som jag ska rappa om. Sen får jag en låt på mig att lösa det, helt enkelt.
3: Mm. Och jag har fått äran att välja ut vem det blir som får sin önskan tillgodosedd nu. Och det här är ju en trogen lyssnare som heter Monica, som lyssnade förra veckan när vi pratade om sommarvisor och Idas sommarvisa. Aha. Och hon skriver, ja, den är ju jättefin. Men Monica tycker att den kanske skulle behöva uppdateras lite. Right. Alltså göra en Anis-version av den.
1: Anis sommarvisa. Det gillar jag.
3: Anis sommarvisa.
1: Ja. Det kan vara något.
3: Kan det bli något för skolgården sen, tror
2: jag. Tänk om 10 år när alla sjunger Anis sommarvisa på skolavslutningen.
1: Det hade varit mäktigt.
3: Mm-hmm.
2: All right, men det här var en utmaning.
1: Ja, ge mig en låt.
2: Nu ska du få det.
1: Hur är det då? Du ska inte tro
2: det blir sommar.
1: Okej, okay, det här ska vi lösa.
2: Ifall inte Anis sätter fart.
1: Nu jävla sätter vi fart.
2: En låt får du på dig, ja. Och sen vill vi ha Anis sommarvisa här på Energy Morgon.
4: Runt och känner mig som 1000 spänn.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina och fredagsrappen. Löjligt taggad är jag.
1: Ja, det är ju då en Monica som har konstaterat att Idas sommarvisa kanske är lite förlegad. Den är fin, den är vacker, absolut, men vore det inte kul med en Anis-version?
0: Ja. Men så här, allt har sin tid. Ida har gjort sitt i sommarvisa Sverige.
1: Nej, men alltså, det finns plats för båda kanske.
2: Ja.
1: Nej.
2: Ni får höra den först och sen okay. Bedöm er. Men här kommer den alltså. Anis sommarvisa. Och så. Är ni med nu?
0: Vi är med.
1: Ska njuta.
0: Jag med.
2: Yo!

0: Pops.
1: Inte ett öga torrt.
2: Det var fint.
3: Det var faktiskt gåshud av det. Och jag skojar inte. Ida kan dra åt helvete. Men det här var riktigt bra, Anis.
2: Det kändes väldigt bra.
1: Oj, oj, oj.
3: Och du ljuger inte heller. Energy Morgon är med vi våra är lyssnare med hela sommaren också.
2: Ja, man ska kampa.
3: Ja, det ska jag också.
1: Jag ska dricka champagne.
3: Det ska du verkligen göra. Jag ska få en stor applåd till Anis. För det här var den bästa på länge, tycker jag.
2: Det håller faktiskt med.
3: Du får fredagsrappen med Anis Don Demina. Bara här på Energy Morgon.
2: Ja.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, god morgon och framförallt glad sommar. Du ska alldeles strax få dig ett gott skratt också, för felhörningsfavoriten ligger och väntar på dig. Vi tar den alldeles strax. Men jag vill ändå påminna igen att, ja, har du missat att succéerna är tillbaka, så lyssna noga nu, för vi vill ha dig på plats när det är dags igen för Energy morgons sommarkonsert.
1: Häng med Basse, Sofia Wistam och Anis Don, Mina på Energy morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live.

0: Energimorgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Vi kan räkna med en ganska sval fredag med temperaturer runt 19 plus, mestadels molnigt väder och viss risk för regn.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vi kan räkna med en ganska sval fredag med temperaturer runt 19 plus. Mestadels molnigt väder och viss risk för regn.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Dan Demina. Är det ett litet skratt du behöver för att ta dig an dagen, så har du tur, för du ska nu få höra en felhörning. Anis, du kommer inte tro att det är sant.
1: Nej.
0: Flera gånger i veckan så messar Sofia mig och säger: när ska vi syna tysk heavy metal?
1: Okej. Nej, jag tror inte.
0: Jag vet inte. Men,
2: nej, jag tjatar.
1: Men är dagen kommen?
0: Dagen är kommen.
1: Ja.
0: Vi ska syna den tyska heavy metal-gruppen UDO.
1: Udo.
0: Udo,
1: helt enkelt. Lyssnar jag mycket på?
0: Nej,
1: jag har absolut ingen aning.
0: Med låten Steelhammer.
1: Yeah.
0: Riktigt heavy.
2: Hur kan du, tungt.
1: Hur kan du döpa en låt till Steelhammer? Ja. Vart liksom, I smash the speak with my steelhammer. Hur?
0: Ja, Udo kan.
1: Ja.
0: Och de har gjort det. Men Janne Emanuelsson har skrivit in till oss.
1: Ja.
0: Han tycker inte alls det låter som de säger Steelhammer, utan mer förnamnet Stig Helmer.
1: Stig Helmer.
2: Stig Helmer.
0: Stig Helmer. Ska vi höra om vi hör Stig Helmer.
1: Ja, men alltså, det här är Sällskapsresans nya. Han heter väl Stig Helmer?
0: Ja, jajamän. Det är klart det är det. Men sen, det är inte en eller två gånger han säger Stig Helmer i den här låten, utan han går mer all in här efter en stund lyssning här.
1: Det låter som att någon tar en elpistol och kör upp den i röven på honom varje gång som man säger så här, spela igång och så kolla.
0: Ja,
1: det är kul, felar
0: vi. Ja, är du nöjd nu Sofia när vi fick syna tysk heavy metal?
2: Äntligen, jag är så lycklig.
1: Ja, UDO med Stig Helmer.
0: Tack Janne Emanuelsson för den roliga felhörningen.
1: Är det samma person som Jan Emanuel?
0: Ja, det är det. Det är det. Vi säger
1: nu det. Är det det.
0: Nu är det.
1: Jättebra felhörning.
0: Ja, kul.
3: Yo man. Yo. Open up man.
4: What do you want man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: But who?
3: The girl next door, you know? I don't know what to do.
4: Say it wasn't you.

0: waking up early.
1: Early in the morning.
0: Dags att vakna. Här är showen som gör din morgon roligare.
2: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justine, Timbuktu, dessutom Icona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vi kan räkna med en ganska sval fredag med temperaturer runt 19 plus. Mestadels molnigt väder och viss risk för regn.
2: Energy. Hej! Liamo! Hej!

90-talet, klockan 9.

0: Hej imorgon. Sofia Wistam, Anis Landemina. Vi är så glada och stolta faktiskt över vår programpunkt Klockren kommentar. Du kanske har hört den här på Energy Morgon, eller så har du sett den på våra sociala medier där den gör också stor, stor succé. Vann också pris på den stora radiogalan här senast om årets programpunkt. Och det handlar helt enkelt om att vi kollar roliga kommentarer runt om på sociala medier. Och jag tänkte vi ska sammanfatta säsongen lite nu med de bästa vi har fått in. Så att, ja, ska vi hoppa in i några direkt, gänget?
1: Ja,
0: vi kör. Och vi hoppar in direkt i Må bra. Det är en tidning, va, Sofie?
2: Ja, just det. Ja. Det var kul att titta på mig. Ja. Må bra är en tidning. Ja, just det.
0: Ja. Må bras Instagram-konto. Mm. Ser ni här? De har lite tips. De skriver så här. Här är de bästa, men ofta bortglömda sexställningarna för kvinnor.
2: Jaha.
3: För kvinnor?
0: Ja.
3: Är det liksom lesbian-tema?
0: Nej, ja, men det är väl lite... Bara lite tips och tricks vad man kan göra. Men Alf kommer in i kommentarsfältet.
3: Alf
0: då.
3: Har något att säga här.
0: Alf, han har något att säga och han skriver så här. Ja. Själv har vi rollspelskväll idag. Vi leker doktor. Jag har suttit i hallen i 3 timmar nu.
3: Det är kul.
0: Lars vill också vara med.
3: Den Lasse för helvete.
0: Och han skriver så här i samma kommentarsfält. Ja. Vargen blir det ikväll som vanligt. Vargen är när frugan har huvudvärk och man får sitta och yla vid hålet. Kämpa Lars och yla Alf. Vi hoppar till, jag tror att det är en Facebookgrupp, Gustavsviks levande ljus och café.
3: Ja, såklart.
0: Och där skriver de så här då. Tyvärr måste Gustavsviks levande ljus och café hålla stängt idag på grund av strömavbrott. Japp. Jakob kommer då och skriver... Ni har inga ljus, eller? Vi går till, jag tror att det här är Expressens Instagram. Det var i alla fall då i Dermot Clemenger-härvan.
3: Ja.
0: Ni vet när han blev ertappad i England.
3: Och sprang för sitt liv.
0: Och han sprang. Bena gick på karn.
3: Det blev väldigt mycket underhållande memes.
0: Men det blev det verkligen. Och här kommer en underhållande kommentar. Under den här filmen då, så var det en kille som heter Fred Johansson som skriver... Välkommen upp på scen, Dermot Clemenger i en quickstep.
2: Det var jättebra.
4: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vi kan räkna med en ganska sval fredag med temperaturer runt 19 plus. Mestadels molnigt väder och viss risk för regn.
2: Sommarvalvet på Energy.
1: 503 840 kronor är det som ligger i sommarvalvet. Kan bli din i nästa vecka. SMS-ordet vinn till 72104 så är du med och tävlar, kostar 19 spänn. Och lägg summan på minnet. 503 840 kronor. Den kan bli din inom kort. Lycka till.
2: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy på i bilen hela sommaren.
2: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix. You could.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Då kör vi Feel Good Friday, kliver ut på semester snart också. Thomas Andersson här, Molly Sandén fyller 34 idag. Det firar vi med extra mycket Molly Sandén-mixar under dagen. Och så backar vi bandet med en Energy Throwback strax. Musiken som gör dig glad från Felicia The Weeknd och först Kimberly. Varmt välkommen till Energy.

0: it like it's hot. Must be the money.
1: Energy tar dig tillbaka.
0: Throwback.
1: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. Yeah. All is good energy. Vilket är årets Energy Throwback?
2: Thomas Andersson här. Det är Feel Good Friday och lite drygt en månad kvar till Energy morgon sommarkonsert på Stockholm under stjärnorna med Icona Pop, Timbuktu och DJ Nyuste. Ett öppet evenemang så länge du har fyllt 18. Men för att ha garanterade platser, då är det VIP-gästlistan som gäller. Jag berättar mer om den om en liten stund. Nu ska vi ner för Memory Lane med Energy Throwback. Vilket år ska vi till? Ett jordskalv skakar området kring Skellefteå det här året. Olympiska vinterspelen hålls i Salt Lake City och fotbolls-VM spelas i Japan och Sydkorea. Har du koll på vilket år vi söker? Vi tar reda på det strax. Dessutom väntar Medina på Energy.

Feel Good Friday på Energy med Shakira. Energy Throwback, Whenever, Wherever. Vilket år söker vi idag? Ett jordskalv skakar området kring Skellefteå. Vinter-OS hålls i Salt Lake City och fotbolls-VM spelas i Japan och Sydkorea 2002. Är det rätta svaret idag? Grattis om du tog det. Thomas här med 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Och 6 augusti då ses vi på Stockholm under stjärnorna för Energy morgon sommarkonsert med Icona Pop, Timbuktu och just det på scen. För att ha garanterade platser då ska du hamna på vår VIP-gästlista. Lyssna efter Energy morgons hälsning 020 40 39 00 när du hör den. Man ska bli samtal nummer 7. Lycka till här under dagen. Mama, hon

Feel Good Friday på Energy med 75 reklamfria minuter tre gånger om dagen. Thomas på radion här. Vi firar att Molly Sandén fyller 34 här idag. Ska få en Molly Sandén-mix från DJ Christina Gern strax. Häng kvar på Energy.

0: Lindström och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justine, Timbuktu, dessutom Ikona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Dags att fira en födelsedag. Energy mixar alla Molly Sandéns största låtar. Ännu en exklusiv födelsedagsmix. It's birthday. Energy's Molly Sandén.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Yes, de finns med under hela sommaren. Det är nice. Thomas Andersson här. Feel good Friday och många som går på semester idag, inklusive jag själv. Yes, det pirrar lite i kroppen. Mer av musiken som gör dig glad från Alex Warren. Miles Smith och DJ Sammy först nya från A-Teens på Energy. Välkommen.
0: New music right now. Och nu. Nya låtar som

0: konsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justin, Timbuktu. Dessutom Icona Pop. Vinn dig in på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

0: sommarvalvet på Energy.
1: Exakt en vecka kvar, sen kan du kamma hem 500 3840 kronor i sommarvalvet om du smsar ordet vinn till 72104. Kostar 19 spänn att vara med. 503 000...
0: Sommarvalvet på Energy.
1: Exakt en vecka kvar, sen kan du kamma hem 500 3840 kronor i sommarvalvet.

stjärnorna för en bra fredag. Hi, my name is Drop it like it's hot. Must be the money. Energy Feel Good Friday. En legendarisk energyartist. Två legendariska låtar. Energy, den perfekta fredagen. Energy Feel Good Friday.

Feel Good Friday på Energy med 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Thomas Hindersson här med BTS och nya Swim. Kollar vädret i Sverige här inför helgen och badväder imorgon. Sen kan det bli lite mer blött uppifrån på söndag med lite regnskurar och så. Vi hoppas ju på bra väder förstås den 6 augusti, lite drygt en månad kvar nu till Energy Morgons sommarkonsert. Den äger rum på Stockholm under stjärnorna i huvudstaden med Icona Pop, Timbuktu, DJ Njuste och vår egen Anis Don Demina som kommer uppträda. Det här blir en hel kväll, öppet evenemang med 18-årsgräns, hjärtligt välkommen. Men vill du ha garanterade platser och lite VIP-treatment, då är det VIP-gästlistan du ska sikta på när du hör Energy Morgons hälsning under dagen. Då ringer du till oss 020 40 39 00 pricka samtal. Nummer 7, lycka till. Och just det dyker upp alldeles strax här hos oss på Energy.

Lyssna på Energy imorgon. Hör Energy sommarmixar. Extra bra sommarkänsla under hela helgen. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

Feel Good Friday på Energy med DJ Njuste som kommer till Energy Morgon sommarkonsert den 6 augusti med Icona Pop och Timbuktu också. Hamna på VIP-gästlistan här under dagen. Lycka till! Thomas Andersson tar in dig mot fredagslunchen med låtarna som trendar strax. Bland annat nya från Icona Pop. Häng kvar på Energy.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Thomas Andersson här, det är Feel Good Friday och många som går på semester idag också, det ska firas. Dessutom firar vi att Molly Sandén fyller 34 bast idag med extra mycket Molly Sandén-mixar. Du ska få en sån här inom kort. En Energy Double Play väntar också. Vi börjar med Kimberly's Eternity. Varmt välkommen till Energy.
2: Mikael

0: artist. Back to back hits. Energy Double Play. Nu.
1: Thomas Hindersson här, det är Feel Good Friday. Och 6 augusti, Energy Morgon sommarkonsert med Icona Pop, Timbuktu och DJ Just det. Hur du hamnar på vår VIP-gästlista, det berättar jag om du stannar kvar. Först en Energy Double Play. Vi ska tillbaka till en tid när mobiltelefoner vägde 1 kilo. Internet lät som en kaffebryggare. Och neonfärgade träningsoveraller var the shit. Mitt i allt det här så kom det en grupp som gav oss mer energi än 3 burkar energidryck. Med låtar som fortfarande får dansgolv att explodera. Häng kvar för Snap, strax på Energy.

Feel Good Friday på Energy med 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Firar att vi släpper ut en massa folk på sommarsemester här nu. Det är riktigt nice. Fick Snap Energy Double Play. Och Molly Sandén, hon fyller 34 år idag. Du ska få en Molly Sandén-mix här snart. Dessutom under dagen chansen att hamna på VIP-gästlistan tillsammans med en kompis för Energy Morgons sommarkonsert 6 augusti. Ikona Pop, Timbuktu och DJ Juste kommer att uppträda på Stockholm under stjärnorna. Det är ett öppet evenemang. 18-årsgräns välkommen, men VIP-gästlistan, den hamnar du på när du hör Energy Morgons hälsning 020 40 39 00 när du hör den.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. 6 år sedan kanske jag hade problem med ett knä som var jättesvullet.
2: Oj.
0: Så jag glider in till läkaren. Hon undersökte mitt knä och kollar mig i ögonen och frågar: du, har du heroin?
1: Va?
0: Ja, 100% sant.
2: Fullt rimlig fråga. Har du sett hur du ser ut? Alltså, du är trött.
1: Men vad sjutton fick hon det ifrån?
2: Ja, jag vet inte. Sänder radio på morgonen, sover inte.
0: Ja, men heroin är ganska tungt.
1: Det är ganska tungt.
0: Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
3: Energy morgon presenterar

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Dags att fira en födelsedag. Energy mixar alla Molly Sandéns största låtar. Ännu en exklusiv födelsedagsmix. Energy's Molly Sandén mix.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Hela sommaren finns de med, Thomas Hindersson här, och ja, vi är några stycken som står i startfollorna just nu. Frustande vill vi ut på semester, vi närmar oss. Jag ska också ge dig 75 reklamfria minuter från 14.30, haka på. Alex Oren och Liam och strax förs nya från Kygo. Say my love på Energy, välkommen.
2: Hey, it's Kygo.
3: What's up, this is Griffin.
4: It's Khalid.
2: And this is...
5: I'll say my love for somebody else.
0: Energy, musik som gör dig glad.

0: Lindholm och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justine, Timbuktu, dessutom Ikona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Om exakt en vecka då är det du som kan vinna 503 840 kronor. Var med och tävla i sommarvalvet. SMS ordet vinn till 72104 så är du med. Det kostar 19 spänn. Det SMS-kassan det handlar om 503 840 kronor. Varmt lycka till om en vecka.

någonting som står högst upp på många människors att göra lista under semestern. Dricka kava, rån. Hashberg från Guafas, undan vind på Energy när det är Feel Good Friday just nu. Och om en timme vid 14.30 då raderar jag reklamen, så blir vi reklamfria i hela 75 minuter. Det är bara att åka med. Thomas Andersson här, ser också fram emot den 6 augusti när vi är tillbaka från semestrarna. Då är det dags för Energy Morgons sommarkonsert på Stockholm under stjärnorna i huvudstaden. Vi har med oss Ikona Pop, Timbuktu, DJ Justa och så vår egen Anis Don Demina som kommer att uppträda också. Öppet evenemang med 18 års gräns, men för garanterade platser då är det vår VIP-gästlista som gäller. När du hör Energy Morgons hälsning under dagen, ring 020 40 39 00 och blir samtal nummer 7, så hamnar du och en kompis på listan. Lycka till! Häng kvar för en feel good Friday mix med Robert Miles strax på Energy.

Feel Good Friday på Energy och från 14.30 75 reklamfria minuter också. Thomas Andersson här, Molly Sandén fyller 34 år idag. Du får en Molly Sandén-mix alldeles strax. Bara hänga kvar på Energy.

0: 55 years down the road.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Vi kan räkna med en ganska sval fredag med temperaturer runt 19 plus. Mestadels molnigt väder och viss risk för regn.
3: Dags att fira en födelsedag. Energy mixar alla.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Det är Feel Good Friday, Thomas Hindersson här, och jag ser framför mig hur det om några timmar kommer att se ut som ett studentutspring eller kosläpp när vi släpper ut nästa kull på sommarsemester, och vid 14.30 blir vi reklamfria i 75 minuter också. Det är bara att haka på nu. Kimberly, välkommen till Energy.
2: Mikael

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: Nu på morgonen så händer det. Jag är lite tankspridd och jag känner, alltså jag tartrar sidan rejält. Det här är ett parkeringshus. Jag gör en Anis skulle man kunna säga.
0: Ja, klassisk Anis.
2: Nej, jag pippar bara mina fälgar.
1: Ska jag säga att det är vår son Texas som, jag kanske betalar en slant.
0: Jag har lösningen. Mm. Det var någon annan. Du stod på en parkering. När du kom ut från sändningen idag.
1: Jag vill pusha mig och ljuga.
2: För att lägga det på Texas är att inte ljuga.
0: Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
3: Energy morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vi kan räkna med en ganska sval fredag med temperaturer runt 19 plus. Mestadels molnigt väder och viss risk för regn.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Right about now. Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Non-stop startar nu.
1: Feel Good Friday på Energy och vi är många som står i startgroparna för sommarsemester nu. Några få timmar kvar innan vi kan ge chefen långfingret. Den 6 augusti då är det dags för Energy Morgon sommarkonsert med Icona Pop, Timbuktu och DJ Njuste. Hur du hamnar på VIP-gästlistan, det berättar jag om en liten stund. Och så har jag ju plockat undan reklamen. Vi blir reklamfria i hela 75 minuter med Smash Into Pieces, Medina och Kygo. Venga Boys finns där också. Välkommen till Energy.
3: Taylor Swift is here, everybody.
4: Hi, it's Taylor Swift and you're checking out my song.

0: Tjena, det här är Chris Adam.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
0: Du lyssnar på Energy med musik som gör

0: Feel Good Friday på Energy. Och just nu är vi också reklamfria i 75 minuter med musiken som gör dig glad. Paul dyker upp efter 15, fortsätter att fylla VIP-gästlistan till Energy Morgons sommarkonsert 6 augusti med Icona Pop i Juste och Timbuktu. Lycka till där. Jag, Thomas Hindersson, tackar för nu. Jag önskar en trevlig helg, trevlig semester. Lämna dig med låtarna som trendar.
1: Energy New Music Hit Mix, veckans nya Energy-låtar.
2: Icona Pop, Butterfly Feelings. Life.

0: Ed Sheeran är högt upp i det blå med Sapphire på Energy. Och vill man ha blå himmel och strålande solsken idag så är det Göteborg, västkusten och Norrlandskusten som gäller. I övrigt så blir det ganska så grått och blött i Sverige. Det är Paul Hauken som har klivit på. Och det är en Feel Good Friday, det kommer du få höra. Strax med Ace of Base som är BB Rexha och Faithless i New Religion. Men allra först en väldigt somrig felhörning.
1: Någonting som hör sommaren till är ju måsar.
2: Mm.
1: Det har man ju lärt känna.
2: Ja.
1: Det här är en Leila Kay-låt vi ska syna.
2: Mm-hmm.
1: Det är en man som heter Henrik Brynolfsson som har hört av sig och vill att vi ska syna hennes slow motion. Det finns en textrad i den här låten. Det är en man som sjunger slow motion. Men låter exakt som han sjunger små måsar, små måsar.
2: Mm. Inte små groden utan
1: nej,
2: små måsar.
1: Små måsarna. Mm. Lyssna noga nu när en man kommer in här och säger små måsar.

0: vad är det här? Återigen, en bra felhörning är när man inte hör vad det är de egentligen säger.
1: Nej.
0: Jag hör ju små måsar.
1: Och han sjunger slow motion.
2: Små måsar.
3: Lasse, Sofia Wistam, Anders, Tony, Mina som är på radion med Energy imorgon hela sommaren.
4: Full tank, full volym. Presenteras av Q-Stars tankningsapp.
3: Ja, men nu är det påfyllning som gäller här. Full tank från Q-Stars tankningsapp. Vill du vinna det? Jag tror att det kan behövas så här i semestertider. Många är ute på vägarna. Ring mig 020 40 39 00. Klickar du in samtal 7 får du med på radion och tävla. Vi kommer få höra tre låtar. Det gäller att identifiera artisterna, att sätta namn på dem. Gör du det så blir det full tank från Q-Stars tankningsapp. 020 40 39 00, samtal 7. Ska det bli? Vi uppmärksammar att Molly Sandén fyller år idag med en Molly Sandén-mix här om en stund. Först kommer Alex.

0: kunde ana. Det var Pink på Energy här på fredags eftermiddagen. Visst är det en Feel Good Friday? Snart kommer Molly Sandén-mixen. Hon fyller i år just idag.
1: Full tank, full volym. Presenteras av Q-Stars tankningsapp.
0: Energy, hallå.
2: Tjena, tjena.
0: Hej, vem är du?
2: Alexander.
0: Alexander, vad händer i din värld?
2: Nej, inte mycket. Jobb, jobb, jobb.
0: Jobb, jobb, jobb. Du har fullt upp.
2: Nej, inte så mycket. Lastbil.
0: Jag skulle argumentera för att du har fullt upp om du sitter i en lastbil.
2: Ja, precis.
0: Det går liksom inte att bara pausa mitt i.
2: Nej, så är det.
0: Ja, du gör väl verkligen av med bensin om dagarna. Nu kan du vinna full tank från Q-Stars tankningsapp rent privat.
2: Ja, ja.
0: Jag kommer spela upp tre låtar. Det gäller för dig att sätta namn på artisterna.
2: Ja.
0: Högaktuell kvinna just nu.
2: Ja, Taylor Swift.
0: Visst är det. That's just the way it is.
2: Tupac.
0: Tupac, ja men där ja. Har vi det. Då ska vi sätta den sista här också.
2: Yeah.
0: Och här hade vi
2: E-Type.
0: E-Type. Ja. Ja men där har vi det. Då är det alla rätt och det blir full tank från Q-Stars tankningsapp.
2: Suverän.
0: Du, vart åker du någonstans nu då?
2: Karlstad.
0: I Karlstad, från?
2: Karlstad.
0: Jaha, du bara cirkulerar runt lokalt.
2: Jajamän, lokalt vet du.
0: Men du, då får du passa på att se Sverige eller kanske till och med våga dig ner på kontinenten den här sommaren.
2: Ja, vem vet.
0: Med riktigt mycket mod.
2: Ja.
0: Du får ha det så bra där i lastbilen. Glad sommar
2: ja,
0: på dig.
2: Ja, detsamma.
0: Hej, hej.
2: Du med, trevlig helg. Hej.

0: Bergström och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justen, Timbuktu, dessutom Ikona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Under det som är kvar av fredag blir det gråmulet och en hel del regn. Men västkusten och norra Norrland får sol. Och imorgon lördag, ja, då blir det massor av sol över hela Sverige.
2: Sommarvalvet på Energy.
1: Och här i sommarvalvet finns det en riktig solskensumma. 503 840 kronor som du kan vinna nästa fredag. Om du smsar vinn till 72104, gör det nu så att du har det gjort. 19 kronor per sms. 503 840 kronor ska du komma ihåg.
2: Dags att fira en födelsedag. Energy mixar alla.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, det är en feel good Friday. Helgen kan börja och jag kan lova dig att det kommer bli massor av solsken över hela Sverige. En riktig kanonhelg. Idag är det Taylor Swift som gifter sig i New York och Molly Sandén fyller 34 år. Vilket vi firar med Molly Sandén mixar. Paul Hauke på radion, 18's You Got The Look, Smash Into Pieces och VM-feber.
0: Musik som gör dig glad.

0: Energy morgon varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
3: Nej. De kommer inte vinna storvinsten, det är lugnt.
0: Min mamma gjorde det en gång.
3: Hur mycket då?
0: 20 år sedan, då vann hon det högsta på Triss. 100 000 var det då. Då kom hon till min skola. Jag gick i trean eller sånt. Sa hon, nu Sebastian, får du säga exakt vad du vill ha så köper jag.
3: Och vad sa du?
0: Jag vill ha en snow racer. Nej, Bob då. Fortfarande har inte fått något.
4: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
5: Energy morgon presenteras

0: Sofia Wistam på Energy Morgon.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Under det som är kvar av fredag blir det gråmulet och en hel del regn. Men västkusten och norra Norrland får sol. Och imorgon lördag, ja, då blir det massor av sol över hela Sverige.
3: Check it out. In 3, 2, 1.
4: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. Energy is flowing, it keeps us glowing. 45 minuter utan reklam. Med musik som gör dig glad. We rock non-stop. Startar nu.
2: Från New York rapporteras det nu att NYPD har placerat ut krypskyttar på taken kring Madison Square Garden. Håller världen på att gå under? Nej, det är bara Taylor Swift som ska gifta sig med tusental namn på gästlistan. Våra många i och för sig är extremt kända. Eller så kan det vara så att Taylor Swift faktiskt redan har gift sig. Och så undrar vi om Magnus Uggla har varit med och skrivit Madonnas nya låt. Ja, det ser faktiskt ut som det. Jag har mer att berätta här om en stund. Det är Paul Haukas med på radio med biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Lyssna efter signalen och ring mig. Jag blir Kygo med Say My Love. Vi har 18s nya You Got The Look. Liamo och Justin Bieber på det. 75 reklamfria minuter börjar här och nu.
5: Hey, it's Alex Warren with the song Ordinary.
4: Vakna med Energy Morgon
5: med mig, Bas.

Friday och Paul Hauka är på radion. Jag har Christina Gans sommarmixar om du lyssnar nu till helgen, både lördag och söndag. Och redan här om en liten stund, Christina Gans Molly Sandén mix. Molly fyller ju 34 år dagen till ära och det vill vi uppmärksamma. Och Madonna är aktuell med ny musik på nya låten My Sins Are My Savior. Och Madonna med sitt team samplat svenska Army of Lovers. Det är alltså Alexander Bard från Army of Lovers som ska få cred här. Men på flera fansajter så har fel smygits in och istället för Alexander Bard är det Magnus Uggla som får cred för Madonnas nya låt. Men det är alltså helt fel. Det är Alexander Bard som ska få all cred i det här sammanhanget. Och så finns det de som hävdar att Taylor Swift redan har gift sig för ett par dagar sedan. Igår kväll var det hur som helst stort genrep och en intim middag. Och ikväll sker det stora bröllopet på Madison Square Garden i New York. Vid 21-tiden ikväll svensk tid anländer gästerna och kring 11:30 startar bröllopet. Fans och media i tusental väntas röra sig kring arenan här under dagen och det jämförs nästan med ett kungligt bröllop där. New York-polisen har placerat ut krypskyttar på taken kring arenan för att skydda Taylor Swift, Travis Kelce och det tusental gäster som väntas närvara, varav många är extremt välkända. Det kommer bli spännande det här. Vi önskar grattis i alla fall till snart nygifta Taylor Swift. Nu ska du lyssna efter signalen om du vill gå på Energy Morgons sommarkonsert. Om du vill se Timbuktu, Ikona Pop och DJ Justy. Lyssna efter signalen och ring 020 40 39 00. Nu kommer Smash Into Pieces.

0: Basse,
1: Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
0: Vinn VIP-platser till Energy Morgons sommarkonsert 6 augusti. Ring nu 020 40 39 00.

past.

0: Ja, hela helgen hör du sommarmixar från Christina Gern här på Energy. Det gäller både lördag och söndag och om en liten stund Christina Gerns Molly Sandén mix. Molly fyller 34 år idag. Och det är Paul Hauka som är här när vi just nu är reklamfria. Strax blir det BTS. Vi ska ut och bada med Swim. Justin Bieber väntar också. Energy, hallå, vem där?
1: Hallå, Daniela heter jag.
0: Daniela, går du som många andra och drömmer dig bort till New York och Taylor Swifts bröllop just nu?
1: Ja, men dit skulle jag vilja ha åkt. Det hade ju varit häftigt.
0: Eller hur? Jag har förstått att det är fans i tusental som har vallfärdat dit till Manhattan för att de hoppas få en skymt av Taylor Swift.
1: Ja, hoppas det inte regnar där bara.
0: Nej, vet du, jag kan säga att det är värmebölja i New York. Alltså det, jag tror så att det var varmaste temperaturen på 60 år i New York.
1: Ja.
0: Herregud. Taylor kanske får svettas där i bröllopsklänningen.
1: Ja, men så kommer det nog bli. Ja. Det är annat här i Västerås, där regnar
0: det. Är det så? Jaha, regn i Västerås. Jag kan säga att det är lite blött här hos mig också. Men imorgon blir det sol över hela Sverige. Nu ska jag förbereda dig på en het augustikväll på Stockholm under stjärnorna. Det är en takterrass. Du har två biljetter till Energy Morgon sommarkonsert.
1: Ja, oh, gud vad kul.
0: Du får se Timbuktu, Icona Pop och DJ Justy på scen.
1: Ja, oh, gud vad häftigt. Det ser jag fram emot.
0: Han i Stondemina har också lovat att ställa sig på scen.
1: Ja, men han är bra.
0: Och även om det är lite tråkigt väder idag så kommer solen imorgon över hela Sverige. Du får kolla bröllopet idag.
1: Ja, men det ska jag göra. Ha en fin helg.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra, hej.
0: Hej, hej.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Det är en Feel Good Friday på Energy. Ikväll är det Taylor Swift som gifter sig på Madison Square Garden i New York. Molly Sandén, hon fyller 34 år idag. Och vi firar med Molly Sandén mixar här under eftermiddagen. Det är Paul Hauka som är här med bolaget. Det ligger något i luften. Alex Warren senaste. Och nya från BTS. Nu ska vi ut och bada. Det här är Swim.
2: Playing a lot of new music.
0: Och nu

0: men det känns för att det är någonting hon vill eller borde få ur sig. Felicia, det är My System på Energy. Där är en Feel Good Friday. Dessutom är vi reklamfria just nu. Paul Hauke på radio strax med Lewis Capaldi och bolagets VM-låt. Det ligger något i luften. Men allra först blir det en felhörning med Babben Larsson i studion.
1: Idag är det en Tommy Nilsson-låt.
2: Ja.
1: Som har lite gotländska i sig tydligen. Dina färger var blå.
2: Ja.
1: Klassiker. Rätta textraden i den här låten går så här. Jag ser dig gående längs stranden. Men det låter som att Tommy Nilsson sjunger på gotländska och sjunger jag ser dig Gunde längs stranden.
3: Som att, Gunde Svan.
1: Ja. Exakt.
2: Gunde.
1: Gunde. Ja, det är bra. Ska vi lyssna in om vi hör då? Tommy Nilsson sjunga på gotländska. Jag ser dig Gunde.
4: Jag ser dig Gunde längs stranden.
2: Det är ju klockrent.
3: Där går han.
5: Vad gör han där?
3: Han har varit på Kallis.
2: Gunde på Kallis. Det är två universum.
0: Felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Anis Donnebina i Energy morgon som du hör varje morgon hela sommaren.
6: Magasinquizet på Energy presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Faktum är att det är tusentals magasin och tidningar som finns samlade i appen Readly. Det här kan du praktiskt använda på till exempel läsplattan eller mobilen. Någonting att läsa i sommar, jag garanterat. Om du vinner det årsabonnemang som du nu har chansen att plocka här hos mig. Om du ringer på 020 40 39 00 och blir samtal 7 så får du vara med och tävla på radion. Du får själv välja kategori och du behöver bara svara rätt på en fråga. Har du riktigt mycket tur så vinner du också en läsplatta att använda ditt Readly-abonnemang på. 020 40 39 00. Alex Warren kommer efter Akon.
7: Musiken på Energy gör mig på bra humör. So lonely, so lonely, Mr. Lonely. Och nu, en klassisk

0: VM är kanske över för Sveriges del, men det är nu det börjar bli riktigt spännande. Strax kommer Kristina Gerns Molly Sandén mix. Molly fyller 34 år och det vill vi gratulera henne lite extra till.
1: Magasinquizet på Energy presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Men först Energy, hallå, vem pratar jag med?
2: Felix heter jag.
0: Hej Felix, var finns du någonstans?
2: Jag finns på väg hem från jobbet för tillfället.
0: Ja, och var?
2: I Skåneland.
0: I Skåneland, okej, härligt. Skulle du gärna ha varit på Taylor Swift bröllop just nu?
2: Ja, men det hade varit maxat. Jag hörde det i morse på vägen till jobb också. Det var... verkar vara ett stort bröllop.
0: Det kan man lugnt säga när det är krypskyttar på taken. Men samtidigt, jäklar, värmebölja i New York och varmaste temperaturen på 60 år. Så att det kan nog koka där inne på Madison Square Garden.
2: Ja, men det kan vi göra. Det kan inte vara det skönaste alltid.
0: Du ska få välja kategori här. Kändisar och nöje, resor, hem och inredning eller sport?
2: Ja... resor.
0: Resor, okej. Okay. Ja, här ska vi ut och resa. Vad kallas det kända klocktornet i Pisa i Italien?
2: Pisa, Italien.
0: Det här kan du, jag lovar att du kan det.
2: Litande tornet i Pisa.
0: Exakt, det har de.
2: Det har de, där, ja.
0: Du har vunnit ett årsabonnemang på appen Readly.
2: Ja, fan vad skoj.
0: Här kan du till exempel läsa Vagabond och allt om resor, men också Aftonbladet, Leva och Bo och tidningen King om du så vill.
2: Det är ju bra. Hör jag sommaren klappade klar över hela vintern.
0: Och det där var bonussignalen. Det betyder att du också har vunnit en läsplatta att använda Readly-abonnemanget på.
2: Det är ju klockrent. Det är ju jättebra. Vi går ju hand i hand.
0: Då passar jag på att önska en härligt het sommarhelg.
2: Ja, toppen. Ha det fint tillsammans.

stjärnorna för en bra fredag. Hi, my name is... Drop it like it's hot. Must be the money. Energy Feel Good Friday. En legendarisk energyartist. Två legendariska låtar. Energy, den perfekta fredagen. Energy Feel Good Friday.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Under det som är kvar av fredag blir det gråmulet och en hel del regn. Men västkusten och norra Norrland får sol. Och imorgon lördag, ja, då blir det massor av sol över hela Sverige.
2: Dags att fira en födelsedag. Energy mixar all

0: Bergström och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justine. Timbuktu. Dessutom Icona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

0: Varje morgon, varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis, Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
3: En hockeyspelare från Djurgården. Det var 2011 det här spelades in. Och vi fick följa med hem. Och han visade upp ett litet, ja vad ska man säga, citat han hade uppe på väggen.
4: Carpe diem. Vi har det som trevlig helg och tycker vi att det betyder det på grekiska, tror jag.
3: Trevlig helg på grekiska. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06 till 10 hela sommaren. Energy morgon presenterar

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. It's the weekend.

0: Bergström och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justin, Timbuktu. Dessutom Icona Pop. Vinn dig in på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

0: Energy morgon. Varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
0: Idag ska det handla om någonting som jag älskar. Som jag gör varje dag och på en bra dag två gånger. Bada badkar.
2: Jag tror du skulle säga något helt
0: annat. Ja, jag såg det i din blick.
2: Bada badkar är inte en fat-friendly verksamhet. Bubbelpool, 9 poäng. Men ett litet traditionellt sånt hyresrättsbadkar.
0: Ja, exakt.
2: I plåt. Över min döda kille.
0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
3: Energy morgon.

0: Wikström och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justine, Timbuktu. Dessutom Icona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy. Morgonens anledning att fira finns alltid något. Och idag är det alla chefers dag. Grattis
3: till oss alla.
1: Ja, jag vet inte du Basse, men nej, jag och Anis har ju anställda som vi betalar skatt och moms för.
0: Jag är chef i hushållet.
2: Det är du inte alls. Lyssna på Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy morgon presenteras

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Varje fredag och lördag i

0: Wikström och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justine. Timbuktu. Dessutom Icona Pop. På Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar.

0: Energy morgon varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
0: Finska, vem vill bli miljonär? Jag kan väl börja med att fråga, vad heter Thailands huvudstad?
3: Bangkok.
0: Det var det som var frågan. Men det roliga var alternativen som de langade.
4: A. Bangkok. B. Bangdik. C. Bangpussy. Vad är det? Bangdits.
1: Alltså Bangpussy är roligast.
3: Ja, jag vill åka till Bangpussy. Jag kan åka dit och sända. Vi ska sända från Bangpussy.
0: Ja, det gör vi nog imorgon, helt klart. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren. Energy morgon presenterar

0: på Energy Morgons sommarkonsert. Se Sveriges hetaste artister live. Justin, Timbuktu. Dessutom Icona Pop. Vinn dig in på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla på Energys eftermiddag. Vinn din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenterar

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: På allvar.
3: Fonda en korv, så hoppar jag i älvar.
1: Den här låten borde liksom begravt.
4: Men jag kommer från i Västmanland.
5: Nationalsång.
4: Ja, men typ nationalsång. Man reser sig upp när man hör det. Bengt Pegefält.
1: Hissa flaggan.
6: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis, de mina.
6: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
7: Energy morgon.

0: puss.
1: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 503 840 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. The party is here. Festen är här. Varje fredag och lördag kväll. Energy at the club.

0: här är Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
3: Julia, får jag fråga om du har någon Romeo nu på lördag på Alla Hjärtans dag?
4: Ja, det har jag faktiskt.
3: Ja, men
2: det stora frågan är varför Basse ställde frågan som en snuskig 50-årig gubbe. Har du någon Romeo?
3: Där får ni inte Julia. Romeo Julia tänkte jag på.
2: Jag fattar, det är inte att du är sliskig 50-årig gubbe.
3: Nej. Vad har du på dig?
2: Sluta!
0: Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
5: Energy morgon

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: En teori om att när man slutar hämta varandra på Arlanda, då har en liten del av passionen försvunnit. Hämtar ni era respektive på flygplatsen?
0: Tycker det ligger något i det?
2: Ja,
0: jag gör det inte. Men det stämmer till 100%. Finns så bra communications från Arlanda ändå? Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
0: Varje morgon.
3: Energy morgon.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Aris.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
3: Det är ju så också, lärares ord, de kan fastna. Och anledningen till att jag är en sångare idag, det är Birgit, min gamla lärare i treans fel. Vi hade sånglektion, så skulle vi alla sjunga En blomster i tid. Och så gick hon runt och så stannade hon vid mig och sa: du får vara tyst på när vi har vårt framträdande.
1: Men det kanske inte bara hennes fel att du inte har blivit en känd sångare.
3: Nej,
1: eventuellt.
3: Jag vill tro det.
2: Du hade varit en
3: Sharon.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras av
5: Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. Festen är här varje fredag och lördag kväll. Energy at the club.